0: desno.
1: Ne bi vedel.
2: Levo, levo, levo smo šli. Levo pel, 100%. Levo pel.

Uranem kaže 6:10 minut je in danes po nakroškem 7 podneva sončno, na to pa se bodo predvsem na zgornjem kroškem pojavile krepkejše nevihte. Temperature bodo dosegle 29 do 35 stopin Celzija, pa poglejmo na Štajersko, kjer bo sprva sončno popodne, pa se bodo nevihte in plohe lahko pri temperaturah od 28 do 34 stopin pojavile v vseh regijah.

Uren am Kage, sie ist in einer 20 Minuten. Dann sind wir mal die Wett in 20 Juli. Ein Brauner, der Nachschnitt an, lädt er aus dem Neustadt drin, aus dem Neustadt. Sehr rodeo italianski, faschistischen Diktator Benito Mussolini. Lädt er die Wett Neustadt wein, weiß er die Posta Opräzidnik Vlade, tschüss Stieri lädt er bei der Opeliao Diktatura faschistischen Stranke. In der Rasglasio Savodio Ducea. Podio je agresivno zunanje politiko. Leta 1935 pa je začel vojno proti Etiopiji, Italijo pa je povezal v os Rim-Berlin. V španski državljanski vojni je podpiral generala Franka in leta 1940 pahnil Italijo v drugo svetovno vojno. 28. aprila 1945 so ga ujeli italijanski partizani in ga ustrelili. Leta 1890 je na današnji dan naredil samomor nizozemski slikar Vincent van Gogh. Eden najpomembnejših slikarjev v zgodovini evropskega slikarstva je znam predvsem po tem, da si je v trenutku blaznosti odrezal lastno uho. Poglejmo leta 1907, ko je Robert Baden-Powell ustanovil gibanje skautov. In leta 1914 se prav na današnji dan začela prva svetovna vojna. Leta 1957 je na današnji dan bila ustanovljena Mednarodna agencija za atomsko energijo. Leta 1958 pa je ameriški kongres na današnji dan ustanovil NASA, National Aeronautics and Space Administration, ali Nacionalna zrakoplovna in vesoljska uprava.

0: Kajen že nam kaže ura pol sedem, za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Narodni svet koroških slovencev ostro protestira v tiskovni izjavi proti novemu zakonu o dvojezičnem sodstvu. Pozdravlja sicer širitev dostopa od januarja 2027, opozarja pa, da so bile nove občine do te pravice brez dostopa 72 let. Tudi po novem bodo brez dvojezičnega sodstva ostali deli Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila, med njimi kraji z dvojezičnimi tablami in šolstvom. Zakon zato po oceni NSKS Slovence deli na tiste z dostopom do sodstva v slovenščini in tiste brez njega. Narodni svet zakon zato zavrača in ocenjuje, da je bila zamujena priložnost za ureditev v skladu z avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955. Novi vročinski val v Avstriji znova poveča nevarnost gozdnih požarov. Močno ogroženi so predvsem vzhod nižje Avstrije, deli Koroške in suhe doline na Tirolskem. Denimo so na zadnje gasilci gozdni požar na Grlovcu pri Brovljah gasili dva dni, ki je zdaj že pogašen. Minister za okolje Norbert Točnik iz Ljudske stranke opozarja, da več kot 80% požarov povzroči človek. Deželna vlada je včeraj na seji sprejela novo podporo za hlajenje domov za starejše. Za nakup klimatskih naprav so namenili skupno 720 000 evrov. Cilj je, da bi vsi 79 koroški domovi za starejši imeli vsaj en skupni prostor, ki je klimatiziran. Agata Tomšič bo vodila Mittelfest. Slovenska gledališka ustvarjavka Agata Tomšič bo med leti 2027 in 2029 umetniška vodja festivala Mittelfestu Čedadu. Postala bo prva ženska na čelu mednarodnega festivala gledališča, glasbe, plesa in cirkusa v njegovi 35-letni zgodovini. Tomšič želi v prihodnjih letih izkoristiti znanje, ki ga je pridobila v skoraj 20 letih dela v gledališču. Prav zato želi zagotoviti, da Mittelfest ostane stičišče za opazovanje in razumevanje sedanjosti. Za konec še na svet za pot na Jadran. Pred odhodom se splača primerjati cene goriva. V Sloveniji in na Hrvaškem je točenje goriva trenutno občutno cenejše kot na Koroškem, predvsem zunaj avtocestnega omrežja. V Italiji pa gorivo kljub popustu ostaja dražje.
0: Hvala lepa, Luka, mi pa poglejmo še na ceste. Ja, in ob 6:33 poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Ura nam kaže 46 minut in za vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravila upokojena profesorica slovenščine in zemljepisa na slovenski gimnaziji Marica Flödl.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Upam, da ste imeli včeraj prijeten dan in da ste se odločno zoperstavili zlu. Zapisano je med drugim. Veliko judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla nasproti. Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu, Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl. Jezus je rekel, tvoj brat Lazar bo vstal. Marta mu je dejala, vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Jezus ji je rekel, jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, če tudi umre. Glavno sporočilo tega odlomka je, da Marta izpove vero v Jezusa, preden se zgodi čudež obojenja. To je čista vera pred razumom. Jezus izzove človeško dojemanje smrti in ponuja povsem novo perspektivo bivanja, bivanja po smrti. Kaj meni to pove? Bog premaga smrt in nam daje čudovito upanje na bivanje in svidenje svojimi dragimi po smrti. Brez tega upanja bi bil moj svet presneto prazen, če ne bi imela te perspektive. Ko odidejo naši dragi onkraj, kjer ni več bolečin, jih pustimo iti, če tudi je to strašno kruto. A kljub temu smo v Jezusu povezani z njimi in oni z nami. Želim vam umirjen dan, ko se še posebno spomnite svojih dragih v večnosti, v trdnem upanju, nasvidenje in skupno vstajenje.

Danes obeležujemo mednarodni dan tigrov, največjih mačk na svetu, ki na našem planetu živijo že več kot 2 milijona let. Še v 19. stoletju jih je v Aziji na vzhodnem delu Evrope živelo okoli 100 tisoč, v manj kot stoletju, pa se je število tigrov zmanjšalo za skoraj 97%. Ta skrb zbujajoči upad je sprožil eno najosebnejših in najuspešnejših naravovarstvenih prizadevanj v zgodovini varstva narave. Danes populacija tigrov ni le stabilna, temveč se je v nekaterih državah občutno povečala. V naravi živi približno 5600 tigrov, v živalskih vrtih okoli 20 tisoč. Obnovljenih je bilo več kot 10.500 hektarjev življenjskega prostora, zasajenih pa več kot 500 tisoč dreves. Več kot 10.000 ljudi se je usposobilo za varovanje tigrov in njihovih življenjskih okolij. Podporo je prejelo 44 zavarovanih območij, ki skupaj obsegajo več kot 69 tisoč kvadratnih kilometrov. In od razvoja trajnostnih načinov preživljanja je imelo korist več kot 95 tisoč ljudi, pri čemer več kot polovico predstavljajo ženske.

Ura nam kaže 7:12 minut u celovcu, imamo trenutno 18 stopinj Celzija, jasno je, poglejmo druge kraje, druga mesta, Beljak brez oblakov 15, Železna kaplja brez oblakov 14, Bistrica pri Plibaku jasno 14, Šmohova jasno 14 in Koča Muta jasno 15 stopinj Celzija. Poglejmo na Štajersko.

Ura nam kaže 7 in 22 minut je in v jutranjem pregledu časopisa Kleine Zeitung premiere danes cene goriv. Če se na poti na dopust s gorivom oskrbite šele v Sloveniji ali na Hrvaškem, lahko prihranite kar nekaj denarja. Poroča tudi o političnem dogajanju. Nemčiji zvezdni kancler Friedrich Merz se po neuspešnem oblikovanju vlade sooča z nezaupanjem. In na avstrijskem Koroškem je nek šolski ravnatelj osumljen, da je namerno žalil in nadlegoval sodelavke. Pa še pogled v gospodarstvo. Avstrijsko podjetje Journey s pomočjo umetne inteligence in inovativnega oblikovanja postavlja nove standarde na svetovnem trgu fotoknjig. Poglejmo na naslovnico časnika Kronenzeitung. Na porodniškem oddelku deželne bolnišnice v Grazu je pred kratkim umrl novorojenček v materinem trebuhu. Deželni kriminalistični urad Štajerske zdaj preiskuje primer zaradi suma zdravniške napake. In običajno v tem času v koroških gozdovih gobe dobesedno poganjajo iz tal, letos pa ni tako. Urednica časnika Krone se je o vzrokih pogovarjala s strokovnjakinjo, ta pa je razkrila, kje lahko kljub suši trenutno še vedno najdemo gobe. In v nadaljevanju še poročajo tudi o dogajanjih na Hrvaškem, ki je rekordna suša razkrila staro ladijsko razbitino. Prav tako tudi tema na naslovnici, kako dostopni je pravzaprav letošnji beljaški cekveni sejm za ljudi s posebnimi potrebami. Pa še pogled v Slovenijo. Vremenoslovci je za danes napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, drugod pa bo po nižinah toplotna obremenitev povečana od jutri in se bo ob koncu tedna še stopnjevalo, poročajo razni mediji danes v Sloveniji, med tem pa ura 7 in 24, skoraj 25 minut. Modrijani in Mareja imajo za nas naslednjo pesem.

0: Ibe, calamare, dalmatinsko vino.
1: A slyšíš? Ona že spet sania o moriu.
2: Mi treba veliko saniariti. U soboto 1. augusta ima vse to u naši neposredni bližini.
1: Res je, pred kulturnim domom Komst u Žitarjeva si dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa.
3: Slomniče se
2: Dalmatinski večer trte u soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
1: Pred kulturnim domom Kunst u Žitarjeva.
4: Ta zelena dežela me prevzame.
5: Slovenska popevka, to je moja glasba.
1: To je popevka novega tisočletja.
4: Tu imam ljubezen, tukaj sem doma.
1: Iz 90-ih

0: Slovenski spored ORF.
1: In med tem nam kaže ura 7:30, za vas imamo spet aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes uroja kolega Luka Olip.
2: Koroška v živo. Poročila.
3: Narodni svet koroških Slovencev ostro protestira v tiskovni izjavi proti novemu zakonu o dvojezičnem sodstvu. Pozdravlja sicer širitev dostopa od januarja 2027, opozarja pa, da so bile nove občine do te pravice brez dostopa 72 let. Tudi po novem bodo brez dvojezičnega sodstva ostali deli zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila, med njimi kraji s dvojezičnimi tablami in šolstvom. Zakon zato po oceni NSKS Slovence deli na tiste z dostopom do sodstva v slovenščini in tiste brez njega. Narodni svet zakon zato zavrača in ocenjuje, da je bila zamujena priložnost za ureditev v skladu z avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955. Novi vročinski val v Avstriji znova poveča nevarnost gozdnih požarov. Močno ogroženi so predvsem vzhod nižje Avstrije, deli Koroške in suhe doline na Tirolskem. Minister za okolje Norbert Točnik iz ljudske stranke opozarja, da več kot 80% požarov povzroči človek. Po 20 urah so gasilci včeraj dopoldne pogasili gozdni požar pri Borovljah. Policijski helikopter jih je že od jutra prevažal na težko dostopen strm teren, kjer so gasili žarišča pod zemljo. Ogon je nazadnje zajel površino okoli 30 kvadratnih metrov. V intervenciji je bilo 6 gasilskih postaj iz okolice. Agata Tomšič bo vodila Mittelfest. Slovenska gledališka ustvarjavka Agata Tomšič bo med leti 2027 in 2029 umetniška vodja festivala Mittelfest v Čedadu. Postala bo prva ženska na čelu mednarodnega festivala gledališča, glasbe, plesa in cirkusa v njegovi 35-letni zgodovini. Tomšič želi v prihodnjih letih izkoristiti znanje, ki ga je pridobila v skoraj 20 letih dela v gledališču. Prav tako želi zagotoviti, da Mittelfest ostane stičišče za opazovanje in razumevanje sedanjosti. Na svet za vse, ki potujejo na dopust na Jadransko obalo. Pred odhodom se splača primerjati cene goriva. V Sloveniji in na Hrvaškem je točenje goriva trenutno občutno cenejše kot na Koroškem, predvsem zunaj avtocestnega omrežja. V Italiji pa gorivo kljub popustu ostaja dražje.
1: Hvala, Luka, pa še pogled na ceste. Ja, in ob 7:33 poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: In med dem nam kaže ura že 7:40 minut za vas imamo to jutro. Še enkrat duhovno misel, ki jo je pripravila upokojena profesorica slovenščine in zemljepisa na slovenski gimnaziji Marica Flödl.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Upam, da ste imeli včeraj prijeten dan in da ste se odločno zoperstavili zlu. Zapisano je med drugim. Veliko judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla nasproti. Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu, Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl. Jezus je rekel, tvoj brat Lazar bo vstal. Marta mu je dejala, vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Jezus ji je rekel, jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, če tudi umre. Glavno sporočilo tega odlomka je, da Marta izpove vero v Jezusa, preden se zgodi čudež obujenja. To je čista vera pred razumom. Jezus izzove človeško dojemanje smrti in ponuja povsem novo perspektivo bivanja, bivanja po smrti. Kaj meni to pove? Bog premaga smrt in nam daje čudovito upanje na bivanje in svidenje svojimi dragimi po smrti. Brez tega upanja bi bil moj svet presneto prazen, če ne bi imela te perspektive. Ko odidejo naši dragi onkraj, kjer ni več bolečin, jih pustimo iti, če tudi je to strašno kruto. A kljub temu smo v Jezusu povezani z njimi in oni z nami. Želim vam umirjen dan, ko se še posebno spomnite svojih dragih v večnosti, v trdnem upanju, na svidenje in skupno vstajenje.

0: fiks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in med tem nam kaže ura 7:51 minut in to jutro sem povezana z našo vremenako z Malč. Dobro jutro, dragi patla, se sonce smeji tudi že v rožu?
4: Dobro jutro, sonce se smeji in modro nebo kot ribje oko. Naš Franci, sami reku, Franci, nekak...
3: Sadošek, kaj?
4: Sadošek,
3: točno. Točno.
4: Ampak to je že pred 20 letnim pravom mene tudi in ko je še železnika. Bili, no ko je tuče bil pri vašem ORF-u.
3: Yeah.
4: Je tako. Brez megle čisto, brez oblačko čisto, pa 20 stopin imamo pa tuče.
3: Mm-hmm. Jo, v Celovcu imamo trenutno 19 stopin med tem. Sicer pa nas čaka danes visoke temperature, ampak višek pa potem v petek, kako smo daj že omenila, 37 stopin Celzija, tedaj.
4: Ježiš Marija,
3: tebe. Jo, kak se pa bomo na to pripravili, ha?
4: Ja, veš kaj, zdaj zjutraj bomo se poluftali, bomo se okna oprli, ali? In poj bomo pa spet zaprli jih in... No ja, v povdne skoraj nič ne moš, zdaj zjutraj malo rožam prelit, pa navrtjeti, pa malo hrtnike poštimat in jo, bože,
3: mm-hmm.
4: Pa spet večer malo, no ja, veš, če si malo starejši polet, je že malo matra ta lehica.
3: Jo, ampak je tako.
4: Srutje so tisti, ki na cestah delajo, pa ne vem kaj, ki so cel dan na soncu testati.
3: Ja, neverjetno.
4: Mi ne smemo jamrati.
3: To je pa tudi res, jo.
4: Na nočere smo imeli pogrob. Sobota, zdaj ta teden imamo 3 pogrebe, jaz ti
3: vidim,
4: jo, ni tak fajn.
3: Ne, žalost, to pa ja, niso ja, lepe vesti.
4: Ampak so, hvala Bogu, ne v soboto, je zelo en mlad fant umel, ampak zdaj 92, 95 let, to je že kar fajn cajt, da lahko zaspiš.
3: Tako je,
4: ja,
3: jo.
4: Ja. No in potem, kaj sem še hotel reči, no pol naš vnuk je pa na kempu v Šentjanžu, športa in jezika.
3: Jo, glej.
4: Tema je zelo, zelo fajn. Pojstvo grejo jutre v Obirsko, kako se pravi, v Topsteinhöhlen bo šli.
3: Aha, ja.
4: Bili pri enem čebelarju, da ime tiste razlago. Poj popovdan grejo se kopat, potem veš, moja plezajo, fuzbol špilajo.
3: Jo.
4: Jem zelo, zelo, zelo fajn grejo.
3: Ja, vem, moj sin je bil v preteklem letu in je tudi zelo užival, tako da...
4: Tudi bil v Šentjanžu.
3: Tudi bil, jo. Ja. Letos pa potem na Revrcu, se pravi.
4: A na Revrcu, ja, tam so pa že bolj taki, kaj pa se pravi, ne künstlari.
3: Jo, umetniki pa umetnice
4: umetniki, ja,
3: so zdaj, v naslednjem tednu pa potem športniki in tam bo potem moj sin.
4: No, super.
3: Bomo pa seveda danes, to pa lahko že razkrijem na tem mestu, popovdne nas čaka potem kar lepa živahna oddaja prav iz Šentjanža. Odkud se bo glasil kolega Niko Kupa v živo in to pa že od 15. ure naprej. Morda se bo pa tam pojavil tudi tvoj nunuk, glej.
4: Bomo videli, kaj bo, ampak bomo gotovo odletno poslušati, kaj je življajo in kako jim gre. Čaki, kdo pa je, a ja, pa so pa od moje sestrične, sta pa, ti pa na Dunaj živijo, veš, je pa, no je pa zmenjeno bilo, da bo tudi, da ne bo hodil mo, da bo tam spal. Ja, kaj je bilo, pa enega je pa osa piknila, unega je pa večela. Ja,
3: o, oh, Marija, kriza.
4: Ja, pol je pa malo čveč v domu, da pa
3: jo.
4: Mojete.
3: No, ampak vem, da bodo, oziroma vsak tam verjetno zdaj uživajo tudi ob Šentjanškem jezeru tam.
4: Ja, ja, čudovito, ja. Ja.
3: Jo, za otroke to seveda.
4: In veš, kaj sem včeraj opazila, tam so 3 štorkli, letos so se vrem na eni kmetiji, veš, ima in ta gnezdo gor, in je pa ta mlajši štorka že tudi že tako, da že jo se bolj vzamejo na polje, je pa tako fledno gledati, če še te pol vidiš.
3: No.
4: In jezero zravn je, no je res je malo nostalgično, res fletno, ja.
3: Jo, kao, uživaj.
4: Ja, ja.
3: Tako ne bo poletje tudi.
4: Tako.
3: Ja, hvala lepa, dragi. Potem ti pa želim lep dan, morda pa vklopiš radio tudi popodne. In se bo pojavil morda tvoj vnuk, no, kdo ve, ali se bi upal. Jo.
4: Jaz zelo rada radio poslušam.
3: Fino, to nas veseli, tako naj ostaja. Pošiljam lepe pozdrave na mače in do drugič.
4: Hvala lepa. In vsi zdravo stante in lepe
3: puhoni. Hvala lepa. Adio.

Горенам каже 8:10 минути данес по на Корушкам, се до полуднева сончно, на то па се буде процем на згорнем Корушкам. Появиле крепкейше невихте, температури буду досигле 29-35 степень Цезия. Jutro četrtek bo pretežno sončno in vroče s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Na območju goruja nog se lahko občasno pojavijo tudi plohe nevihte. V petek pa nas čaka višek vročinskega vala v tem tednu s temperaturami od 31 do 37 stopinj Celzija. Piha bo rahel veter. Pa poglejmo na Štajersko, kjer bo sprva sončno, popodne pa se bodo tudi na Štajerskem pojavile nevihte in plohe, to pa pri temperaturah od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutro v četrtek bo na Štajerskem pri temperaturah do 35 stopinj pretežno sončno, le ponekod se lahko pojavijo tudi plohe in nevihte. Isto pa potem tudi v petek, ko bodo temperature dosegle 6 do 36 stopinj Celzija. In še pogled v Slovenijo. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na Primorskem, jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ja, v petek in soboto pa bo prevladalo dokaj jasno in postupno še bolj vroče vreme. V soboto popodne bo predvsem v alpskem svetu možna tudi kakšna nevihta.

0: Ali, das war wie ein Bruder Rustus Sonos, einer in der Weiße Dame mit Narod noch Glasby noch der Launi zur Spodakum, na Komoni Glasby. Kibo Potikala und Trin, Weiße Tag der Osmin, Weiße Tag Augusta und Campus und Fontes und Dobelibasi. Letošní likoni umetnik de launice Artist in Residence bo Helmut Machama rezidenco napoveduje in dopolnjuje razstava u galeriji samostana v Doboli vasi, ki jo bodo odprli že drevi, pojasnjuje Janis Grigorič.
1: Helmut Machamal je rojen Štajerc, ampak živi že dolga, dolga leta na Koroškem, blizu Velikovca. In je znan za svoje purcle, se pravi oblike, ki se lahko vrtijo, ampak seveda material, s katerim dela, to je marmor, to je ta koroški kras, tal marmor, je posebnost in tam rabiš malo moči, če bi hotel tega malo prekobaciti. Ampak je zelo natančen pri svojem konceptu in je zelo zanimivo, če se potem v to stvar malo poglobiš. Res geometrija, oblika igra veliko vlogo in mislim, da je eden tistih res prepoznavnih koroških umetnikov, lahko rečemo, in veseli smo, da je z nami. In bo to zelo lepa stvar z otvoritvijo in potem pa ogled te razstave, mislim, cel mesec se lepo ujema tudi arhitektura tega nekdanjega, te nekdanje konjske štale, sedaj galerija. Mislim, umetniki, ki delajo, ki recimo rišejo ali slikajo, če delajo z oljem na platnu in to je še, mislim, material, ki ga lahko dvigneš. Kot kipar si pa seveda imaš material kamen, v tem primeru Helmut Machama najraje dela z tem koroškim krastal marmorjem in to je pač potem druga logistika in tudi je treba malo več moči uporabiti, da iz tega izklesaš temu primerno umetnino, katero si zaželel ali načrtoval. In tako je tudi geslo na razstave skulpture in skice.
2: No, kako pa bo to odprtje potekalo v galeriji samostana v Doboli vasi?
1: Mi bomo pričeli, ker se je nekak pač terminsko zdaj le malo spremenilo ob 20. uri, ker je premiera druge predstave letošnje jubilejne poletnega niza teatra v Doboli vasi in bomo pričeli ob 20. uri. Seveda bo predstavitev, imamo novinko, ki bo to predstavila, sem zelo vesel, dvojezično in sicer Alenka Breitfuss, ki je bila navdušena in mislim, da bo to za njo lep izziv, kot je rekla, in za nas pa bo to spet obogatitev in župan bo otvoril z mano vred in z Artur Otovicom pa bomo prispevala glasbeni del, preden da bomo potem še kaj nastravili na poletje in na glasbeno delavnico.
0: Ja, v razstavi del Helmuta Machamarja v galeriji samostana v Doboli vasi je spregovoril pobudnik delavnice Sonos Janez Grigorič. Odprtje bo drevi ob 20. uri, razstava pa bo na to na ogled do 28. augusta, ko bodo tudi zaključili letošnjo mednarodno glasbeno delavnico Sonos v kampusu Ad Fontes.

0: začnem med tem, nam kaže ura pol devet, za vas imamo še enkrat slovenske vesti in danes jih ureja kolega Luka Olep.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Narodni svet koroških Slovencev ostro protestira v tiskovni izjavi proti novemu zakonu o dvojezičnem sodstvu. Pozdravlja sicer širitev dostopa od januarja 2027, opozarja pa, da so bile nove občine do te pravice brez dostopa 72 let. Tudi po novem bodo brez dvojezičnega sodstva ostali deli Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila, med njimi kraj z dvojezičnimi tablami in šolstvom. Zakon zato po oceni NSKS Slovence deli na tiste z dostopom do sodstva v slovenščini in tiste brez njega. Narodni svet zakon zato zavrača in ocenjuje, da je bila zamujena priložnost za ureditev v skladu z avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955. Primorski dnevnik poroča, da na razpravi o novem italijanskem volilnem zakonu nihče ni omenil slovenske manjšine. Senatorka Tatjana Rojc bo vložila predlog, ki bi Slovencem v Italiji olajšal pot v parlament. Podoben predlog napoveduje tudi Južnotirolska ljudska stranka. Vendar imata oba predloga le malo verjetnost, da bosta sprejeta. Novi vročinski val v Avstriji znova poveča nevarnost gozdnih požarov. Močno ogroženi so predvsem vzhod nižje Avstrije, deli Koroške in suhe doline na Tirolskem. Minister za okolje Norbert Točnik iz ljudske stranke opozarja, da več kot 80% požarov povzroči človek. Po 20 urah so gasilci včeraj dopoldne pogasili gozdni požar pri Borovljah. Policijski helikopter jih je že od jutra prevažal na težko dostopen strm teren, kjer so gasili žarišča pod zemljo. Ogen je nazadnje zajel površino okoli 30 kvadratnih metrov. V intervenciji je bilo 6 gasilskih postaj iz okolice. Na svet za vse, ki potujejo na dopust na Jadransko obalo. Pred odhodom se splača primerjati cene goriva. V Sloveniji in na Hrvaškem je točenje goriva trenutno občutno cenejše kot na Koroškem, predvsem zunaj avtocestnega omrežja. V Italiji pa gorivo kljub popustu ostaja dražje.
0: Hvala lepa, Luka. In še pogled na ceste. Ja, in tudi ob 8:33 minut poteka promet. Tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir, še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Oči vasi, v Kanalski dolini bo znova zazvenila glasba v okviru priljubljenega cikla Melodije na vasi, ki že vrsto let povezuje ljudi in kulture ob Tromeji. Občinstvo uživa ob zvokih domače glasbe in petja, več o koncertnem nizu, ki ga prireja Združenje Don Mario Črnec v sodelovanju skupnostjo v Oči vasi, je kolega Martin Cvita izvedel od predsednice Ane Vedam.
1: Ja, Melodije na vasi zdaj je pevska revija, ki se odvija v Oči vasi in to v sklopu domačih praznovanj. Praznovanje, ki so od petka 31. julija in se zaključijo v nedeljo 2. augusta, sta dve reviji. Prva je v petek 31. julija ob 20. uri, ki bo nastopil ženski kvartet Ave iz Bilčovsa. In drugi pa bo v nedeljo 2. augusta ob 17.30, ki bo nastopila skupina Sanje iz Suhe. Sta oba koroška zborčka in mi dosti tako skušamo povabiti prav koroške zbore, ker so nam dosti blizu v petju, v jeziku, pojejo naše pesmi, ki niso enake primorskim in goriškim.
2: In kako važno je to prekmejno sodelovanje?
1: Ja, seveda, prekmejno, čezmejno sodelovanje je zelo važno, ker smo tukaj smo sosedje, posebno z Zizko dolino, smo sosedje in je pomembno, da ustvarimo nekaj skupnega.
2: In v petek imate pa še nekaj posebnega?
1: Ja, v petek pa ob 17.30 bomo tvorili razstavo, ki nosi naslov Sveti Višarja sledi nekega potovanja. In to se pravi, v bistvu bomo razstavili tiste podobice, ki jih je zbiral že dosti let gospod Leopoldo Komac iz Rablja. Razstava bo obsegala 100 spominkov, ki so nastali prav v teku stoletja kot znak predanosti treh narodov Device Mariji. In to iz zasebne zbirke Leopolda Komaca iz Rablja. Poudariti je treba, da pa prokurator cele razstave in pripravljena bo tudi ena brošurica, kjer bodo tudi nekatere slike in obrazložila. In vso, kar se tiče teksta, kar vse te je pa poskrbela arhitektinja iz Žabnic, Klaudija Placota Gardol. Zelo skrbna je, dosti preiskala, dosti študirala, tako da vse to, kar bo razstavljeno in to, kar bo napisano, je prav res utemeljeno.
0: Tako, Ana Vedam, predsednica Združenja Don Mario Černeti iz Oči vasi v Kanalski dolini. Odprte razstave Svete Višare sledi nekega potovanja bo v petek 31. julija ob 17.30 v Palacu Veneciano na Borjetu, ob 20. uri pa bo v cirkvi Svete Trojice v Oči vasi koncert ženskega kvarteta Ave iz Bilčovsa. Na istem prizorišču bo v nedeljo 2. augusta ob 17.30 nastopila še vokalno-instrumentalna skupina Sanje Suhe.

0: Uranem kaže 8 in 50 minut je in kvadrobirci za mnoge ena najboljših in najbolj priljubljenih slovenskih vokalnih skupin se bodo v petek 14. augusta ostavili pri singlecu Na drati. Slovensko prosvetno društvo Borulje vabi na svojo tradicionalno poletno prireditev Melodije sonca in morja. Vstopnice so že na razpolago pri člani Slovenskega prosvetnega društva Borulje in komornega zbora Borulje Roman Vedel o prireditvi.
1: 14. augusta pri Cingecu na Trati, tam imamo letos v gosteh kvatropirce in rožanski muzikanti bomo nastopali. Torej zapomnite si datum 14. augusta, en dan pred praznikom, pridite k Cingecu. Če pa koga še zanima, recimo starejša glasba, imamo tudi še tak imenovan Olje Abend, ki je bil klasik v 70-ih, 80-ih letih v gostilni Rac. To prirejemo tudi že tretjič, torej tudi to prireditev bomo imeli, to je pa 8. augusta. In seveda se bojo potem v jeseni spet vrstile druge prireditve.
2: Pred kratkim ste imeli tudi občni zbor, ko si bil ponovno izvoljen za predsednika.
1: Od leta 2007 opravljam to funkcijo, sem prevzel tedaj od očeta in sem bil še enkrat izvoljen za 4 leta. Jaz mislim, da imamo lep kulturni dom v Borulah, veliko prireditev tudi in rad sem prevzel to funkcijo oziroma nadaljeval, ker v bistvu me kulturno delo seveda zanima in to delam že od mladih let naprej. V bistvu sem že bil s 14 leti član društva v Borulah, tedaj se je začelo z ansamblom Drava spet novo življenje, novo slovensko življenje v Borulah, tako da sem zelo močno povezan seveda z društvom. Imamo pa tudi nekaj novih odbornikov, mlajših, in upam, da bodo nadaljevali.
0: Pravi predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borulje Roman Vedel. 14. augusta vas vabi na prireditev Melodije sonca in morja pri Cingecu na Trati, kjer bodo nastopili kvatropirci in rožanski muzikanti.

0: Razvaja namesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Agora, obzorja.
1: Smo konec meseca julija in s tem smo obhajali eno obletnico, ki sedaj ni tako vesela in ni tako srečna. Namreč se je 27. julija lani zgodila ta nezakonita akcija policije, policijski poseg na Peršmanu in na antifašističnem taboru. No in zdaj eno leto potem pa nas je iz društva Peršman, kot tudi iz Zveze koroških partizanov, ter prijateljev protifašističnega upora, doletela tiskovna izjava ob tej obletnici in z mano tukaj v studiju pa je danes med drugim tudi Nikolaj Oraše, predsednik ZKP-ja. Dragi Nikolaj, pozdravljen.
2: Ja, lep pozdrav tudi tebi, Dorijan, pa tudi poslušalcem doma na radiju.
1: Ja, hvala, da si prišel tukaj v naš studio, da nam malce kaj poveš, kako je sedaj eno leto po tej raci na Peršmanu, kaj se je premaknilo, kaj bi bilo še treba izvesti in seveda tudi malce nekaj bi te vprašal o prvem šolanju, ki ga je društvo Peršman že izvedlo z policaji ali z dijaki in dijakinjami policijske šole, no a več o tem v nadaljevanju. A te lahko enkrat vprašam, ta tiskovna izjava, ki ste jo poslali, kaj lahko preberemo v tej in ja, zakaj ste jo poslali?
2: Ja, seveda, tiskovna izjava je potrebna bila, da opozorimo na to obletnico, kako si itak že rekel, z uvodnimi besedami nerazveselilim dogodkov lanskega leta. Opozarjamo z tiskovno izjavo na to, da na eni strani so se neke stvari dejansko premaknile, kako si tudi rekel, ne, policijska šola je zadnji teden zgore bila, odziv je bil zelo presenetljiv pozitivno, strani predvsem šolarjev, učencov, ne vem, kako se to pri policajih reče, ne, pri bodočih policajih vsekakor, da je ta muzej zelo profesionalno postavljen, ker te bodoči policaji je ne samo na Peršmanovo domačijo pridejo, so tudi obvezani, da se enkrat v šolanju grejo v Mauthausen, tako da tudi vidijo druge spominske kraje in tako da smo res presenečeni nad interesom, tudi nad interakcijo. Jaz osebno sicer nisem zraven bil, gospod Peter Pirka od Koroškega muzeja in Eva Hartmann za društvo Peršman sta navzoč bila pa vodila, pa tudi imela te delavnice za policaji in vidimo, da je dejansko interes po zgodovini, ne, in tudi neke verodostojne posredovanja zgodovine zelo velik in da tudi to doseže ljudi na eni strani in na drugi strani smo bili pa zelo presenečeni, ne pozitivno, da je očitno policaji niti v doslej bi mogel se tudi bolj podrobno informirati, kateri letnik je bil, ker načeloma se dve leti šolajo in da niti niso vedeli za to, da je tu ena slovenska narodna skupnost na Koroškem. Ne. In iz tega je potem tudi jasno, da kar se je tudi deloma lansko leto zgodilo oziroma tudi s tem, da se ni držalo na zakonske ureditve slovenščine pri postopku.
1: Ja, to sem itak hotel tudi vprašati, ker pri tem policijskem posegu, ki je potekal na Peršmanu, ti si bil teda tudi gor, in si se na to odpeljal od Peršmana v bistvu domov in tam so tebe še enkrat ustavili in kjer si zahteval postopek v slovenskem jeziku, so

0: te kar zvlekli ven iz avta in te vrgli na tla. Videlo se je na slikah tudi poškodbe na glavi, imel si vas gotine. Kako pa je s tem, a je tu kakšen postopek ali kaj pa se tu zdaj počenja?
1: Tukaj se zdaj, jaz tudi, also kar se tiče, tu je treba zdaj razčleniti v dva pravna akta. Eden je upravno sodišče, drugo je pa državno tožilstvo. Ko v bistvu raziskujeta, zdaj vemo, da so je tri razsodbe zdaj bile glede Peršmana in nezakonitega ravnanja na upravnem sodišču v Celovcu. Moja obravnava je bila 11.6. letos. Sam za informacijo, na upravnem sodišču se sodnik v bistvu preverja, ali je organ, zdaj v tem slučaju policija, pravilno ravnala. Sodna razprava, kot rečeno, je 11.6. bila, vendar bo pa podana razsodba pisno in pričakujemo avgusta, septembra, da bo prišla ta razsodba in potem bomo pa videli naprej. Zanimiva stvar je dejansko to, da je sodnica sama rekla, da je z državnim tožilcem v Gracu v stiku, ki je za to zadevo, tudi za mojo zadevo pristojen in da očitno tlele se neke informacije podajajo med seboj in ja, lahko samo ugibamo, kako bo, kaj prvič nimamo razsodbe od upravnega sodišča in tudi nimamo bene informacije, kar se tiče državnega tožilstva. Domnevam, da bojo se se nekako eden na drugem orientirali, kako se tudi vidi, da v vseh teh sodnih aktih zmire spet ta poročilo od te komisije, ne, multidisciplinarne komisije od notranjega ministrstva lanskega leta, se non-stop vse v bistvu nanaša na te izsledke oziroma tudi pravne priporočila, ki so jih tam napisali, se ozira. No. Bomo pa videli seveda, kako bo razsodba izpadla. Pričakujem se dejansko jasne odgovore in tudi v bistvu se želim, da se tudi na ustrezni sodišču v Gracu nadaljuje, da se dejansko vse stvari razčlenijo in pojasnijo, ker kljub poročila in je tudi poročilo tudi zapisano, nekatere stvari niso jasne in to je treba dejansko razčistiti, ker največja škoda, ki se je zgodila za celo Avstrijo, resnici to, da ljudi so zaupanje v policijo izgubili. Ne? Dobim povratne informacije po celi Avstriji, ko sem pač tudi službeno deloma na poti, da ljudi se vprašajo, kako naj še imam zaupanje v policijo, ko po domače rečeno kar nekaj delajo. Ne? In to naj ne bi bilo, želimo policijo, ki je verodostojno, ki ustrezno po zakonih se drži, kako se tudi pričakuje od nas, da se mi zakonu držimo in se tudi jih držimo. In zato bi pa dobro bilo tudi za ta cel postopek oziroma za izsledek cele Peršmanove racije lanskega leta, da se tu res do podrobnosti razčisti.
0: Ja, s tem se tudi jaz strinjam in sem v intervjujih tudi že bil deležen takih izjav, ko je intervjuski partner ali partnerca rekla, ja in glej, kaj pa policaji delajo, če pomislimo na lani na Peršmanu, saj jim ni za verjet, saj jim ni za zaupat. Ta škoda, ja, se je zgodila in zdaj v bistvu na njih, da se to spet popravi. Kaj je bil tudi prvi korak, da so se šli šolat tja gor do Peršmana, kaj pa bi bili še potrebni koraki ali katere korake pa je ta komisija sploh še določila za policijo?
1: Ja, za nas pomembne stvari so vsekako ena stvar, ko je Avstrija itak že več kot 70 let dolžna, ne, a to so vse vojne grobove Zveze koroških partizanov. Za oskrbo zdaj smo ravno začeli za pogovor, da Avstrija bo začela to financirati. Ja, čakam na praktično pogodbo, ker želimo to prej sami urediti z našimi grobovi, ker imamo dost tudi članov, pa res zelo, kak bi rekel, povezanimi ljudmi na terenu, ki to delo radi upravljajo in z mojega vidika je tudi smiselno, da se to pot delovanja nadaljujemo. Ne. Ena važna stvar pri tem je pa to, da je komisija tudi ugotovila, da je grob od žrtev Peršmanovega pokola 25. aprila 1945 tudi vojno grobišče in s tem tudi more Avstrija prevzeti ta grob v oskrbo. Tudi tu se zdaj razvijajo pogovori, zato je ta posebna komisija, ki je v notranjem ministrstvu, ki v bistvu skrbi za uresničitev tega komisijskega poročila. Smo se že dvakrat tam dobili z lastniki oziroma z potomci smo se dobili, pogovarjali, kako bi lahko to zgledalo, ker želja je zdaj tudi iz notranjega ministrstva, da se v bistvu ta grobišče žrtev Peršmanovega pokola in tudi ta spomenik na Dunaju, na centralnem pokopališču, ko je v bistvu eno skupno obeležje za 1022 padlih partizanov in upornikov na območju Avstrije v občasu Tretjega rajha, da se to še dodatno kontekstualizira. Ne? In tudi zdaj pričakujemo besedila, kako se tu predstavijo, morda tudi ne optične pristope, da potem se to uresniči. Kar mi pa manjka v poročilu ta točka, kako lahko se en človek lasti celega policijskega aparata brez pisnih okazov in brez pravne podlage in ukrepa, kako so tu lansko leto policaji ukrepali. Ne? To bomo mogli vsekako in to bom jaz seveda na osebni ravni, ko imam tudi zdaj stik do ustreznih sogovornikov v notranjem ministru, bom to seveda naslovil, da to je vse avstrijski problem, to ni sam naš koroško-slovenski, bolj manjšinski, bolj narodno-skupnostni problem, tu je za vse državljane pomembno, da vejo, da se lahko zanesejo in tudi vejo, kako so postopki. Bom sam en primer povedal, ne? V policiji sami dobiš informacijo, kao, da je to, kar se pri Peršmanu dogajalo, prišel po velje z Dunaja. Ne? Konec koncov moramo tudi priznati, ne moramo tu reči, in jaz tudi nisem pristaš, da nekaj se izmišljujemo, ne delamo na faktih, ampak je pa res zelo za moje pojme razkrbljajoče, če policaji sami rečejo, kako to more biti, da Tašek še zmeri dela, ne? In je v službi, in pa istočasno je pa take hude pravne prekrške na redu pri Peršmanu. Ne? In tukaj mora komunikacija na eni strani od ustreznih organov bolj jasno biti, ker avstrijsko uradniško pravo reče, da prvo je kazenski postopek in pol šele disciplinarno. Ne? In niti policaji to ne vejo, potem je to že malo zaskrbljajoče, ker oni morajo tudi vedeti, pri čem so. Ne? In to je že več internih policijskih zadev, ko bi lepo in smiselno bilo, da se to reši, ker vemo, da to itak ni od danes na jutro rešeno, to zmeri preko več ali manj generacij policajev, ki se ošolajo, šele to se zasidra, da moš ti neke osnovne načela držati.
0: Dobro, dragi Nikole, da te bi pa na tem mestu zdaj še dal možnost, da napoveš kakšno prireditev društva ZKP, kaj nas pričakuje pri hodnih tednih, mesecih?
1: Prihodne prireditve so 2. avgust na Obir, naš tradicionalni pohod v spominu na Hermana Velika in Valentina Polančka, ko je zbirališče ob 11. na Obirju, ki je čist sproščen dogodek, ko se zgore dobimo, malo poklepetamo, malo zapojemo in uživamo naravo. Naslednja zanimiva prireditev je potem spet 6. septembra, ko se dobimo v Lobniku pri Völfelnu na pohodu v spominu na upor, v bistvu v spominu na Johana, Gašparja, Lenata in Jelko, ko v bistvu obiščemo domačije, ki so upor v sploh začetkem času omogočile v kapelških krapah. In to je tudi zelo lepa možnost na eni strani kraj spoznati, na drugi strani ljudi. Domačije so še zmeri v lasti teh družin, ki so pomagali v drugi svetovni vojni in na drugi strani eno ali drugo besedo tudi o te dani situaciji druge svetovne vojne izvest, ker deloma še živijo ljudi in so navzoči, ki lahko še nekaj pripoveduje. Dobrodošli in poglejte potem občasno na našo domačo stran ali pa v novicah za nadaljne informacije.
0: Je v redu, tepa, na tem mestu se ti bi zahvalil, dragi Nikole Oraše, predsednik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora. Ja, in no, hvala za ta pogovor, tvoje misli in čas.
1: Hvala tebi, Dorian, in se vidimo pri eni naslednjih naših prireditev. Dobrodošli.
0: Tako, hvala.
1: Hvala.
0: Tako torej Nikolaj Oraše, predsednik Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora ali ZKP, ki je z nami delil svoje misli ob prvi obletnici nezakonite policijske racije na Peršmanovi domačiji. Policijski poseg se je zgodil proti koncu lanskega antifašističnega tabora ali antifakempa, ki je potekal prav pri Peršmanu. Tabor bo tudi letos spet prirejen, saj kot bomo slišali, se mladi od takih akcijah strani organov ne pustijo utišati. Zato sem pred mikrofon povabil tudi enega izmed organizatorjev tabora, Dominika Krištofa, ki nam bo zdaj razkril vse podrobnosti letošnjega antifašističnega tabora, povedal bo, zakaj so spremenili lokacijo ter omenil zgodovinska dejstva okoli nove lokacije. A še preden pa izsluhnemo intervjuju, pa bi predlagal, da si privoščimo eno pesem, ki pa še kot pestno oko se bi lahko reklo, kombinatke nam bojo zdaj zapele pesem upora. Pa dajmo.

0: z mano preko telefona na liniji povezan je zdaj Dominik Krištof, eden izmed organizacijskega tima antifašističnega tabora, ki bo tudi letos v prvem tednu septembra spet prijajen tukaj na Koroškem. Za začetek pa, dragi Dominik, lepo pozdravljen, fajn, da si z mano.
1: Ja, dobro dan, me veseli.
0: Ja, tudi mene, no, in veseli me tudi spet novice brati, da boste prijedili ta antifašističen tabor tudi v letošnjem letu. Saj 27. julija pred nedavnim je bilo eno leto od tega policijskega posega na Peršmanu na prav vašem taboru. A te lahko za začetek enkrat vprašam, kako pa tebi se daj gre eno leto po te nezakoniti raciji?
1: V bistvu je malo absurdno, da je zdaj minilo že eno leto tega dogodka in v tem letu je šlo, mislim, da zelo navzgor in navzdol, predvsem na emocionalni ravni. Trenutno mi gre zelo dobro s tem tudi in sem tudi zelo motiviran za letošnji tabor, ker v bistvu smo se tudi odločili, da se ne pustimo utišati od te represivne akcije in da bomo pač letos še z večjo močjo in še z večjim veseljem ali pa z motivacijo prišli nazaj, spet na Koroškem naredili že tretji antifašistični tabor na Koroškem.
0: Ja, zelo lepo tudi mene veseli in lepo slišati, da v bistvu je to tudi en navdih, en vzpon za navzgor, če se lahko malce bori in se ne pusti se utišati. Omenil si, da bo tudi tretji tabor, lani ste imeli kup enih predavanj in izobraževanj. Kaj pa je na programu letošnjega tabora in kdaj točno pa sploh bo, da to enkrat tudi omenimo?
1: Letošnji tabor bo od 1. do 6. septembra ob Zablaškem jezeru in zaenkrat je še možno se prijaviti, do 1. avgusta so še odprte prijave. V bistvu pa smo program sestavili zelo podobno kot tudi v zadnjih dveh letih. To zgleda tako, da je en del programa sestavljen od organizacijske ekipe, torej od nas. To so pač prispevki k lokalni zgodovini, k lokalnim inicijativam in tako naprej. In drug del programa pa je sestavljen iz odprtega poziva, ki ga imamo na spletu, ko lahko udeleženci ali pa zanimani na splošno se javijo in rečejo, ej, jaz bi pa naredil ta programsko točko k tej temi ali k tej temi in potem pa zberemo, kar najbolje se usklajuje z našim programom. Tak na ta način nastaja ta program in letos smo imeli tudi zelo veliko prijav za program, tako da je že skoraj težko vse spraviti pod eno streho za pač v teku 6 dneh.
0: Ja, verjamem. No, lokacijo ste menjali, to si omenil, to pa tudi zaradi tega, ker letos pričakujete, mislim, neverjetno veliko ljudi, da se prijavijo in da se udeležijo vašega tabora. A je to zgolj zaradi tega prišlo do odločitve, da se selite od Peršmana na Zablatniško jezero?
1: Ja, mislim, saj kot nek stranski produkt te policijske akcije je bil tudi seveda to, da smo postali zelo, pač, zelo znani tudi v tako širši javnosti in zato preprosto pričakujemo, da bo bistveno več prijav. In že v zadnjih dveh letih je bilo res premalo placa tudi na Peršmanovi domačiji, kajti tam preprosto ni dovolj infrastrukture in smo imeli v obeh dveh letih vedno omejeno število udeležencev. Uh-huh. To pa nam letos s tem, da smo pač menjali prostor, ni treba več omejiti in imamo tudi možnost ko infrastrukturo in logistiko, da se lahko udeleži bistveno več ljudi.
0: Odlično. Zdaj je še en cel mesec do tega za zanimane, a se še lahko prijavimo na tabo in kako pa to počnemo?
1: Ja, prijave so še odprte do 1. avgusta in prijava je zelo lahka. Mi imamo en e-mail naslov registration.antifacamp@systemli.org. Mogoče lahko to pol tudi še ponovimo.
0: Ja, bi jaz tudi rekel.
1: In preprosto se prijavite, povejte, zakaj bi radi se udeležili tabora in potem boste pa slišali od nas.
0: No, zdaj pa še eno vprašanje k novi lokaciji. Namreč niste več na Peršmanovi domačiji, temveč ob Zablatniškem jezeru. To pa ima tudi neko zgodovino z nacizmom. Dragi Dominik, a nam enkrat poveš, v kakšni relaciji pa je to jezero z nacisti?
1: V bistvu je Zablaško jezero ali tudi za nekatere Zablatniško jezero en zelo dober primer za realnost ali zgodovino tudi ponemčevanja in asimilacije na Koroškem. Kajti v bistvu je ta kraj in to jezero bilo povsem ali večinoma slovensko območje in leta 1936 pa je Karl Heng skupno z takratnim Turner Bundom in Grenzland Vereinom kupil tam neko kmetijo in premoženje in so pol 36. leta tudi preimenovali jezero v Turnasi. In pod tem imenom se jezero tudi pozna še danes, mi pa tudi zelo zavestno uporabljamo spet v bistvu originalno ime, ki ima slovenski izvir.
0: Ja.
1: In v bistvu je na tem jezeru tudi obstaja še vedno en tabor tega Turnabunda in ta Turnabund je pa v bistvu bila neka zelo in je še verjetno še vedno zelo nemško-nacionalistična organizacija. Henk sam, ki je to ustanovil takrat, je bil SS-ovc in imel visoke funkcije tudi v tem režimu, ki je tudi zelo agresivno v bistvu ponemčeval območje okoli Zablatniškega jezera. In po njemu je bil ta tabor, ki je tam, ki se danes imenuje Naturkvartier Turnas, je poimenovan leta 1983, če se ne motim, in je tudi nosil to ime tega SS-ovca še vse do leta 2024, kar je v bistvu zelo neverjetno.
0: Ja, da se to tako dolgo vleče, ampak sej tukaj v Celovcu imamo tudi še kup enih ulic in krajev, ki so še dan danes poimenovani po zločincev in nacistov. To se tudi ve, ampak ja, smo, ne vem, zadnja akcija za Franz Palaga se tudi ni uspela. En spominski kamen se je postavil na mesto, da se bi jo u Gjadjonke ga se pa imenovalo.
1: Ja, sej vemo, nasplošno se take stvari zelo počasno razvijajo naprej, posebno pa še na Koroškem.
0: Ja, tako je. Ja. Eno vprašanje bi še imel in sicer, ko smo ravno o lokacijah govorili, zdaj ta nova objeza usta pri Peršmanu, v okviru tega tabora, ki letos traja ja, 6 dni, a ne, od 1. do 6. septembra, boste organizirali tudi en izlet, a ne, do Peršmana?
1: Ja, seveda. Zelo tesno sodelujemo z muzejem Peršman in bomo dali vsem udeležencem in udeleženkam tabora tudi možnost, da naredijo izlet ali direktno grejo do muzeja in imajo tam vodstvo po muzeju ali pa tudi imajo pohod od Vinklove domačije z Zdravkom Hadalapom do Peršmana in potem tudi vodstvo na Peršmanovi domačiji.
0: Na to se pa zelo zanimivo sliši, tega pohoda bi se pa tudi krat udeležil z Davkom Hadalapom, malce stopati naokol je vedno zelo poučno in zabavno.
1: Tako ja, se strinjam.
0: Ja, v redu, da te pa Dominik Krištof, enkrat bova še povabila k prijavi na antifašističen tabor, ki bo od 1. do 6. septembra. E-mail naslov je bil kar dolg, tako da če ste zdaj pripravljeni in imate svinčnik in list ali pa mobitel v roki, prosim, dragi Dominik, a ga nam ponoviš, da si ga zapišemo.
1: Lahko ja. V bistvu je registration.antifacamp@systemli.org.
0: V redu. Ja, dobro, te pa upamo, da se bo čim večja množica udeležila vašega tabora, da bo prijetno potekal in morda se pa čez en mesec in pol ali kaj tazga spet enkrat slišimo za kakšno poročilo tega kampa in kako je bilo.
1: Ja, z veseljem. Hvala ti.
0: V redu, hvala Dominik. Adio.
1: Adio.

kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi skrvavel.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. so nas po redu svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, saj bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej že čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Kejštof. No naj vas ob začetku oddaje kar povabim, tokrat v kino. Ampak ne vabim vas v običajen kino, ne ne. V Celovcu imamo že vrsto let priložnost videti zanimive domače kot tudi tuje filme pod zvezdnim nebom. V grajskem dvorišču Burghof na naslovu Burggasse 8 je še vse do 27. augusta odprt kino pod zvezdnim nebom Open Air Kino. Spored filmov boste našli pod naslovom www.volkskino.at, jaz pa vam želim obilo veselja ob gledanju izbranih filmov na velikem platnu.

Slišali smo komad Ena pesem od Vlado Kajslina na radiju Agora. Vesolje je polno skrivnosti, a ena izmed največjih skrivnosti ostaja tista, ki je sploh ne moremo videti. Temna snov ali, kot pravi sogovornik v tej uri, morda bi bolje rekli nevidna snov, sestavlja večji del mase vsega, kar poznamo, pa je kljub temu še vedno velika uganka. Z nami bo strokovnjak, ki se s to skrivnostjo ukvarja tako resno, da je za svoje raziskave prejel prestižno štipendijo Evropske vesoljske agencije ESA. Spregovoril bo o tem, kaj sploh vemo o temni snovi, kako jo je mogoče preučevati, čeprav je ne vidimo, in kakšno vlogo pri tem igra vesoljski teleskop Jamesa Webba. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Nekatere stvari so tem bolj zanimive, čim manj jih vidimo. Temna snov je prisotna povsod po vesolju in brez nje galaksije ne bi bile takšne, kot so. Temne snovi pa kljub temu ne moremo neposredno opazovati. Izvedeli boste, kako se znanstveniki lotijo nečesa, kar se izmika vsakemu neposrednemu pogledu. Oddajo Podobe znanja je na programu Ars Radia Slovenija pripravila Nina Slaček in jo poslala tudi na Radio Agora.
1: Podobe znanja.
2: Temna snov velja danes za veliko uganko astrofizike, o kateri bi si resnično želeli vedeti kaj več in predvsem kaj bolj otipljivega. Vemo, da obstaja, vemo, da jo je mnogo več kot običajne snovi. Brez nje galaksije zagotovo ne bi bile takšne, kot so. A razen tega, da temna snov prispeva zelo veliko dodatne mase znanemu vesolju, se še vedno izmika podrobnejšim opazovanjem, predvsem zato, ker preprosto ne reagira z navadno snovjo, denimo svetlobo. Vseeno je mogoče o njej veliko izvedeti tudi posredno. Sploh ob pomoči zmogljivih teleskopov, kot je vesoljski teleskop Jamesa Webba. Za raziskave izmuzljive narave temne snovi je doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Gregor Richteršič, prejel prestižno štipendijo Evropske vesoljske agencije, s katero bo svoje raziskave temne snovi nadaljeval na Nizozemskem. Kaj vemo o temni snovi in kako bi lahko izvedeli še kaj več, bo v ospredju današnjih podob znanja. Gregor Richteršič, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Kako bi torej uvodoma in tako na kratko predstavili to nenavadnost temne snovi? Kaj vemo o njej, o tem, kakšna pravzaprav je in morda še bolj o tem, kakšna ni?
3: Torej, ja, temna snov je ena, lahko rečemo, največjih ugank astrofizike in fizike. Namreč, ko se oziramo v naše vesolje, vse od najbližjih galaksij pa do najbolj oddaljenih koncev vesolja, opazimo, da vidimo manj snovi, kot jo tam je. Torej, večina našega vesolja nam je skritega in ta del poimenujemo temna snov. Zdaj, pod izrazom temna snov bi si mogoče kdo predstavljal nekaj črnega. Zato je to mogoče malček ponesrečen izraz. Boljši izraz bi bil nevidna snov. Namreč njena bistvena lastnost je to, da temna snov na okolico vpliva samo prek gravitacije, torej ne more vplivati niti na svetlobo prek elektromagnetne sile. Torej, to jo naredi nevidno, hkrati pa je to ključna lastnost, ki oblikuje naše vesolje in njegov razvoj. Žal pa točno ta lastnost jo hkrati naredi zelo težavno za opazovanje in raziskovanje.
2: Ok, če stopiva en korak nazaj, da bo pač jasna ta primerjava. Se pravi, ko gledamo v vesolje in gledamo oddaljene galaksije ali pa zvezde ali pa raziskujemo planete, ki krožijo okoli drugih zvezd, recimo to je zdaj zanimivo področje tudi, ali pa s čimrkoli se pravzaprav ukvarjamo na Zemlji in odkrivamo snov v najrazličnejših oblikah. Ne? To vse pravzaprav je torej ne temna, ampak običajna, načeloma vidna snov, navadna snov. Morda za boljšo predstavo, torej, kaj vse je navadna snov, da si bolje predstavljamo, kje potem iskati tisto razliko z temno snovjo?
3: Ja, pod izrazom navadna snov, z tem izrazom lahko označimo vse, kar lahko opiše standardni model fizike osnovnih delcev. To je trenutno naša najboljša teorija, ki pojasni vse gradnike, ki jih vidimo v našem vesolju. Zdaj, ta teorija ima precej enih delcev, ampak naše vesolje je večinoma zgrajeno iz protona in neutrona, ki skupaj tvorita atome in atomska jedra, vseh kemijskih elementov. Torej, to predstavlja, kot ste omenili, praktično vse, kar vidimo. Torej, od planetov do medzvezdnega prahu, plina in tudi zvezd. Namreč, čeprav je snov v zvezdah v mnogo drugačnem stanju, na veliko višjih temperaturah, pa še vedno gre za to običajno barionsko snov. Potem standardni model upiše tudi druge delce, naprimer fotone, to so delci svetlobe, torej upiše tudi

0: svetlobo, pa tudi druge delce, kot so nevtrini, ki jih je v našem vesolju precej. Ampak noben od teh delcev pa nima zares lastnosti temne snovi. Torej, ta model še ne more pojasniti večino mase v našem vesolju. In ta, torej, temna snov je nekaj neznanega, kar še ne moremo opisati z temi teorijami.
1: Je pa tudi zelo zanimivo, ne, da je te običajne snovi, ne, izredno malo. Ne, kar je strašno čudno, ne, če vemo, da je v neki galaksiji lahko stotine milijard zvezd, pa menda nekje 2 trilijona galaksij samo v vidnem delu vesolja. Skratka, te številke so orjaške, zvezde vemo, da so sploh orjaške, že naše malo sonce je ogromno večje od Zemlje, Zemlja je precej velika za naše razmere in vse to znese skupaj samo 4-5% v vesolju.
0: Ja, res je. Torej, vsa ta snov, ki jo opazimo, predstavlja zelo majhen delež snovi in še večina te navadne snovi sploh ni v zvezdah ali planetih, ampak je v nekem bolj enakomerno razporejenem plinu po našem vesolju. Mogoče je zanimivo se vrniti na sam začetek našega vesolja, ko je bila vsa navadna snov v tem enakomerno porazdeljenem plinu. Šele potem s časoma se je ta plin začel zgoščevati, na teh gostih območjih so nastale galaksije, potem znotraj teh galaksij se je zgostil še naprej in tam so nastala osončja, zvezde in planeti. Ampak večino tega plina v našem vesolju je pa še vedno precej enakomerno porazdeljenega med galaksijami. Ampak kot rečeno, tega plina pa je še vedno precej manj, veliko več je povsod okrog nas temne snovi in ta temna snov je tudi na samem začetku vesolja pomembno vplivala na to, kako se je ta plin začel zgoščevati. Torej, igra pomembno vlogo že na samem začetku praktično.
1: Vemo kaj o tem, kako je nastala?
0: Torej, ne vemo prav veliko, vemo samo, da je bila tam že na samem začetku. Kot sem omenil, že ko si pogledamo zelo zgodnje, zelo uroče vesolje, tam moramo imeti temno snov, ker sama navadna snov v tistem razgretem, uročem, zgodnjem vesolju se ne bi mogla začeti sesedati v galaksije, kot jih opazimo danes. Torej, temna snov je bila tam že na začetku in že na začetku se je sesedla v neke zgoščine, kjer so potem nastale galaksije.
1: Če torej te snovi sploh ne moremo videti in bi torej lahko rekli, kot ste omenili, Gregor Richteršič, nevidna snov, kako torej smo lahko tako zelo prepričani, da tam je, kako jo torej zaznamo in kaj vemo o njenih lastnostih?
0: Ja, torej, tukaj se astronomi gremo zelo detektivsko delo. Nekako bi lahko uporabili prispodobo, da gre za nekaj podobnega, kot bi recimo preučevali veter. Ko pogledamo skozi okno, vetra ne vidimo, lahko pa vidimo listje, kako se vrtinči, lahko slišimo žvižganje in na ta način povemo, da veter je in celo povemo recimo, kako močni so sunki. Na enak način raziskujemo tudi temno snov. Torej, v vesolju obstaja mnogo različnih dokazov, da ta temna snov je. Naj omenim samo par zgodovinsko pomembnih dokazov. Naprimer, v 70-ih letih prejšnjega stoletja so astronomi preučevali gibanje zvezd okrog galaksij. Torej, enako kot planeti krožijo okrog Sonca, tako tudi zvezde krožijo okrog središča galaksije. In glede na to, kako hitro se premikajo, lahko izračunamo, kolikšna je masa, ki povzroča to kroženje. In ko so astronomi izmerili hitrosti zvezd v sosednjih galaksijah, so ugotovili zanimivo dejstvo, da se premikajo mnogo hitreje, kot bi pričakovali glede na snov, ki jo vidimo. In zaključek je bil, da mora biti te snovi mnogo več in da je naša galaksija, ki jo vidimo in tudi ostale galaksije, da so ujete znotraj nekega mnogo večjega oblaka temne snovi. Potem zelo podoben dokaz, še par desetletij prej, na začetku 20. stoletja, je švicarski astronom Fritz Zwicky opazoval gibanje galaksij po jatah galaksij. Mogoče samo na hitro omenim, kaj so jate galaksij. Torej, gre za takšne ogromne združbe galaksij, več 100 do 1000 galaksij, ki so znotraj nekega oblaka zelo vročega plina. In Ko so astronomi opazovali gibanje galaksij okrog središča takšnih jat, so ugotovili spet zelo podobno dejstvo. Galaksije se gibajo mnogo prehitro. In zaključek je bil, da mora biti tam mnogo več mase, kot jo vidimo v plinu. In astronom Fritz Zwicky je takrat ta neznan del mase poimenoval temna snov. To sta dva najbolj zgodovinsko pomembna dokaza. Imamo pa še mnogo drugih dokazov. Že če se ozremo na sam začetek našega vesolja in gledamo, kako se vesolje širi, kako nastajajo galaksije, vse to zelo težko pojasnimo, če ne dodamo v naše razumevanje še to neznano komponento snovi. Torej, imamo en kup dokazov in čeprav temne snovi zares ne moremo opaziti, imamo mnogo indikatorjev, da tam je in lahko celo izmerimo, koliko jo je in pa kako se mora obnašati.
1: In torej nekako naj bi jo bilo okoli 27, torej odstotkov vse mase, energije v vesolju, tako nekako.
0: Tako je, ja. Predvsej majhen procent celotne energijske vsebine vesolja, ampak še vedno pa mnogo več kot navadne snovi, ki pa res predstavlja zgolj majhen par procentni delež našega vesolja.
1: Glede na to, ne, da jo je tako težko opazovati, je verjetno potrebno poiskati v vesolju prave pojave, preko katerih se da razbrati čim več, kjer so informacije, ki jih lahko torej posredno razberemo, kar najbolj zgoščene. Če se ne motim, eden takih zelo znanih primerov je jata. Predstavili ste, kaj so torej jate galaksij, Gregor Richteršič. Jata, ki se v angleščini imenuje bullet cluster, pri nas pa jata puščica. Zakaj je zdaj prav ta jata galaksij tako zelo zanimiva za raziskovanje temne snovi?
0: Torej, res je, ta jata galaksij puščica je en najbolj idealnih sistemov za preučevanje lastnosti temne snovi. V bistvu gre za dve masivni jati galaksij, ki ju opazujemo tik po trku. Torej, enkrat v preteklosti, nedavno preteklosti, sta te dve jati trčili. In danes gledamo posledico tega trka. In zdaj na fotografijah te jate vidimo, kaj se je med trkom oziroma po trku dogajalo z galaksijami in kaj se je dogajalo s plinom. Torej, na fotografijah teleskopov vidimo dva kupčka galaksij. Če pa posnamemo jato v rentgenskih žarkih, pa vidimo tudi, kaj se dogaja s plinom. In zdaj si lahko ta trk predstavljamo na naslednji način. Galaksije med tem trkom so se tako rekord zgrešile. Predstavljamo si lahko, na primer, dve jati ptic, ki se srečata in ptice samo letijo ena mimo druge in se ne zaletavajo. Medtem ko plin se je pa obnašal precej drugače, prišlo je do sil upora in danes na fotografijah vidimo, da ta plin očitno zaostaja za galaksijami. In zdaj pa, 20 let nazaj, so se pa astronomi potem vprašali vprašanje, kje pa se na tej fotografiji, kje se v tej jati skriva večina mase? Če bi bila večina našega vesolja iz običajne snovi, bi pričakovali, da bo večina mase tam, kjer opazimo plin, torej da bo zaostajala za galaksijami. Ampak to, kje se skriva masa, lahko izračunamo na podlagi pojava, ki mu rečemo gravitacijsko lečenje. In to so 20 let nazaj astronomi tudi naredili in ugotovili, da večina mase ni tam, kjer je plin, ampak je drugje. V bistvu je bliže galaksijam in zaključek tega je bil potem, da večina mase ne more biti navadna snov, ampak da je v tej jati večina mase v neki drugi komponenti, temni snovi, ki se je med trkom obnašala bistveno drugače kot navadna snov.
1: Kako pa se je obnašala?
0: Torej, medtem ko so bile med delci navadne snovi prisotne zelo močne sile, razmeroma močne sile, in zaradi teh sil je ta plin začel zaostajati, nekako je prišlo do upora. Medtem pa se delci temne snovi skoraj da niso videli med sabo, razen prek gravitacije. Torej, podobno kot galaksije so se samo zgrešili in leteli eden mimo drugega. Zaradi tega se temna snov za razliko od plina ni zaustavila in zato jo danes vidimo druge, kot je plin. Ravno zaradi tega se to jato puščica omenja kot enega najbolj neposrednih dokazov za obstoj temne snovi. Mogoče zanimivo dejstvo je še 20 let nazaj pri tej odmevni študiji je odigrala ključno vlogo tudi moja mentorica, profesorica Maruša Bradač iz Fakultete za matematiko in fiziko.
1: Ampak razberem lahko, ne, da seveda uganka še ni razrešena. Ne? Skratka, temna snov torej se obnaša nedružabno tudi v ekstremnih pogojih. Skratka, zdi se, da se pravzaprav tudi sami delci temne snovi, domnevamo, da so delci vendarle, nič ne reagirajo drug med z drugim ali kako.
0: Ja, torej... Iz samega obnašanja te jate puščica lahko takoj povemo, da se delci temne snovi, da med sabo interagirajo mnogo šibkeje kot delci navadne snovi, ampak še vedno pa obstaja vprašanje, ali zares med njimi ni prav nobene sile razen gravitacije, ali pa še vedno obstaja neka šibka skrita sila in da še vedno obstaja neka majhna verjetnost, da se dva delca zaletita. In zato je ta jata puščica še danes zelo zanimiva. Namreč, če zelo natančno določimo, kje se skriva temna snov v tej jati in kako je porazdeljena, lahko povemo nekaj tudi o tem. Torej, ali so nekateri delci med tem trkom dveh jat vendarle uspeli trkati med sabo, ali pa so bili zares drug drugemu nevidni. Zato to jato še danes preučujemo z namenom, da se naučimo nekaj več o naravi temne snovi.
1: Domnevam, da imajo tu ključno vlogo tudi ustrezni instrumenti oziroma teleskopi. Uvodoma sem omenila vesoljski teleskop Jamesa Webba, na katerem tudi z njegovo pomočjo sami raziskujete. Kaj pravzaprav omogoča takšen teleskop in na kakšne načine lahko vendarle upate, da boste morda torej zaznali te potencialne sile med delci temne snovi?
0: Ja, res je. Če hočemo zelo podrobno določiti, kje je temna snov, potrebujemo zelo dober teleskop. In tukaj naj se vrnem za trenutek k pojavu gravitacijskega lečenja, ki sem ga omenil prej. Torej, gravitacijsko lečenje je en najbolj neposrednih načinov, da določimo, kje je temna snov v našem vesolju. In gre za posledico dejstva, da svetloba, ko potuje po našem vesolju, lahko spremeni smer potovanja, ko prečka bližino nekega masivnega objekta, naprimer oblaka temne snovi. In zdaj se lahko zgodi, da svetloba neke zelo oddaljene galaksije na poti do nas potuje mimo takšnega objekta, naprimer jate galaksij, in posledica bo, da bomo podobo takšne galaksije opazili nekoliko popačeno, raztegnjeno v nekakšne popačene loke. Na podlagi tega lahko potem izračunamo, kje se skriva masa, ki je to povzročila, tudi če je ta masa nevidna. Zato je to odličen način, da raziskujemo temno snov. Ampak, da lahko ta efekt uporabimo, pa moramo odkriti mnogo takšnih oddaljenih galaksij. In tukaj pa res igrajo pomembno vlogo najnovejši teleskopi, naprimer vesoljski teleskop James Webb, ki je trenutno eden najboljših teleskopov, kar jih imamo, in nam res omogoča, da zaznamo mnogo teh drobnih deformiranih galaksij in zelo natančno določimo, kako je temna snov porazdeljena v neki takšni jati galaksij.
1: Kaj se potem torej nabira zdaj s temi dodatnimi informacijami?
0: Torej, pri teh raziskavah lahko lahko rečemo v dve smeri. Eno je, da bolj natančno preučujemo že znane sisteme, kot je ta jata puščica. In naj omenim, da je naša skupina na Fakulteti za matematiko in fiziko ravno lani smo dobili svoj projekt na teleskopu James Webb, v okviru katerega smo še enkrat opazovali to jato puščica in smo ravno objavili našo analizo, kjer smo precej bolj natančno določili, kje je ta temna snov. Potem pa seveda lahko gremo še v drugo smer, da najdemo še podobne jate galaksij in v bistvu povečamo vzorec sistemov, kjer lahko to preučujemo. In ideja tega našega projekta, na katerem delamo, je, da bomo vse to združili in mnogo bolj natančneje povedali, ali med delci temne snovi obstaja kakšna druga sila ali ne. Torej, trenutno vemo, da se delci temne snovi večinoma ne čutijo med sabo drugače kot pri gravitaciji, ampak mi pa gremo naprej v večjo natančnost, da bomo to povedali bolj zanesljivo. In trenutno je v vesolju precej novih teleskopov, ki zbirajo nove podatke in ki bodo tudi odkrili mnogo več takšnih jat galaksij. In smo res prišli do nekega prelomnega trenutka, ko se je naenkrat v praktično nekaj letih to število podatkov precej povečalo in to predstavlja odlično odskočno desko za nadaljevanje takšnih raziskav.
1: Pa se vam zdi, da torej obstajajo indici, ki nemara kažejo v smer določenih interakcij same temne snovi, oziroma kaj vse bi si želeli pravzaprav izvedeti o tej nenavadni snovi?
0: Torej, trenutno vse kaže, da se delci temne snovi prav zelo med sabo niso trkali in to je v resnici zelo dragocena informacija. Namreč imamo teorije, ki skušajo nekatere nepojasnjene pojave v vesolju, naprimer strukturo zelo drobnih galaksij, skušajo pojasniti z temi interakcijami med delci temne snovi. In to, da mi mnogo bolj natančno povemo, ne, to se ne dogaja, potem da neko pomembno omejitev takšnim teorijam, hkrati pa tudi da neko informacijo teorijam, kaj bi takšni delci sploh lahko bili.
1: Denimo, kakšne so te teorije? O kakšnih delcih pravzaprav govorimo? Ne reagirajo svetlobo, ne reagirajo z drugimi oblikami običajne snovi, tudi ne sami med sabo, imajo maso, ker precej nje, to je to.
0: Ja, torej, ja, trenutno je nekaj kandidatov, torej teoretična fizika je predlagala nekatere teorije, ki predpostavljajo nove, še neodkrite delce, ki bi se lahko obnašali tako kot delci temne snovi. Torej, to je ena teorija in tudi dan danes veliko truda gre v fizike osnovnih delcev in eksperimentih na Zemlji, gre v iskanje sledov te nove fizike, iz katere bi lahko potem izvirala tudi temna snov. Potem pa imamo tudi druge teorije, naprimer ena teorija je, da bi bila temna snov mogoče lahko sestavljena iz drobnih črnih lukenj, ki so enakomerno porazdeljene po našem vesolju in ki so se formirale praktično takoj po nastanku našega vesolja. V preteklosti so imeli še druge teorije, naprimer, da bi bile to lahko malo bolj masivne črne luknje ali pa neki kompaktni objekti, ki jih ne vidimo, ampak so astronomi en velik del teh teorij uspeli ovreč, ampak še vedno nismo zelo blizu odgovoru, kaj bi to lahko bilo.
1: Kot sem omenila uvodoma, ste prejeli štipendijo Evropske vesoljske agencije, čestitke, in ta vas zdaj pelje na nadaljni študij na Nizozemsko v ESTEC, torej v ESIN center za raziskave vesolja in vesoljske tehnologije. Kakšne pravzaprav možnosti se s tem vam odpirajo?
0: Ja, torej, to zame definitivno pomeni odlično priložnost tudi za naše raziskave. Namreč, kot sem omenil, te raziskave temne snovi in gravitacijskega lečenja danes zelo slonijo na podatkih vesoljskih teleskopov. In Evropska vesoljska agencija skupaj z svojo partnersko ameriško agencijo NASA predstavlja eno najpomembnejših organizacij na področju vesoljskih teleskopov. Torej, ESA ima trenutno v vesolju, mislim, da 9 vesoljskih teleskopov, med njimi tudi vesoljski teleskop James Webb in Euclid. In to, da bom lahko se pridružil njihovi znanstveni ekipi in direktno sodeloval z strokovnjaki, ki se ukvarjajo ne samo z analizo teh podatkov, ampak praktično skrbijo za delovanje teh vesoljskih misij, to mi bo definitivno prineslo pomembne izkušnje za ta naš projekt.
1: Mimo grede, je temna snov tudi na Zemlji?
0: Ja, predpostavlja se, da je temna snov porazdeljena po celotnem vesolju in med drugim je tudi naša galaksija ujeta v nek tak velik oblak temne snovi. In en del raziskav temne snovi v resnici gre tudi v to smer. Na Zemlji imamo par detektorjev, ki v bistvu se trudijo zaznati interakcijo z delci temne snovi tega haloja temne snovi, ki nas obdaja. Torej, ideja je, da so povsod okrog nas delci temne snovi in sicer zaradi same lastnosti temne snovi jih ne čutimo in se z navadno snovjo in z navadno snovjo ne interagirajo zelo pogosto, ampak še vedno je upanje, da bo sem in tja pa kakšen delec vendarle interagiral s tem detektorjem in bomo na ta način potrdili delec temne snovi. Zaenkrat še ni bilo prepričljive detekcije, ampak gre trud tudi v to smer, da bi zaznali temno snov, ki se nahaja tukaj okrog Zemlje.
1: Še to bi rada razjasnila. Je torej temna snov, ki torej se zgošča okoli galaksij in jad galaksij, v tem območju sorazmerno enakomerno razporejena ali so tudi tukaj določene zgostitve? Oziroma kako natančno bi sploh lahko kaj takega danes zaznavali, glede na to, da recimo primarno se raziskuje neke zelo oddaljene objekte, kot pač omenjena jata galaksij puščica, ne?
0: Ja, torej temna snov je na vseh velikostnih skalah razporejena precej neenakomerno, torej že v zgodnjem vesolju se je začela sesedati in tam so nastale velike galaksije, kot je naša. Potem pa so teorije predpostavljale, da se tudi znotraj takšnih velikih oblakov, razmeroma velikih oblakov temne snovi, znotraj opazimo tudi manjše skupke temne snovi. In nekaj desetletij nazaj je bila velika uganka, namreč takšne teorije so predpostavljale, da bo okrog naše galaksije, če se temna snov res tako obnaša, da bi morali opaziti precejšnje število manjših galaksij, ki krožijo okrog naše galaksije. In takrat je bila to velika skrivnost, ker prav veliko takšnih galaksij se ni opazilo. Ampak potem s časoma so dejansko odkrili mnogo takšnih satelitskih galaksij, ki so ujete znotraj takšnih manjših oblakov temne snovi. Torej, tudi na majhnih skalah galaksij se temna snov tudi fragmentira in imamo še manjše oblake temne snovi. Kako se pa obnaša na najmanjših skalah je pa zelo odvisno ravno od tega, kar probamo mi raziskovati, torej, kaj se dogaja med delci temne snovi. Torej, če se delci temne snovi resnično ne čutijo drugače kot pri gravitaciji, potem lahko tvorimo zelo drobne strukture. Če pa med njimi obstaja kakšna sila, potem zelo drobnih struktur ne moremo tvoriti.
1: Skratka, še veliko odprtih vprašanj, zanimivih vas čaka. Še tole me zanima, ker sva govorila o torej zanemrljivem skoraj da deležu navadne snovi v vesolju, pa potem o tistih 27%, ki naj bi jih približno zauzemala, torej temna snov skupaj, vendarle ne pridemo niti na tretjino. Torej, preostanek je še ena velika, morda še večja uganka trenutnega vesolja. Morda čisto nakratko za konec, kako je torej z temno energijo in koliko lahko torej raziskave, na kakšen način lahko raziskave temne snovi morda osvetlijo tudi to temno energijo?
0: Torej, ja, zdaj smo načela še eno veliko vprašanje sodobne astrofizike. Mogoče potrebovala še eno svojo oddajo, ampak zelo na kratko, ja, večina energije v našem vesolju ni niti v navadni snovi, niti ne v temni snovi, ampak v tako imenovani tretji komponenti temni energiji. In sicer tukaj gre za nekoliko drugačno zgodbo, ker medtem ko navadna in temna snov pomembno vplivata tudi na dogajanje na majhnih skalah, na skalah posameznih galaksij, pa temna energija predvsem igra vlogo na zelo velikih skalah, na skalah celotnega vesolja in sicer pomembno vpliva na to, kako se naše vesolje širi. Na nek način si jo lahko predstavljamo kot energijo praznega prostora. Če bi bila v našem vesolju samo temna snov in navadna snov, bi se naše vesolje širilo vedno počasneje. Ampak opazovanja kažejo na ravno obratno dejstvo, širjenje našega vesolja pospešuje. Stvari se odmikajo ena od druge vedno hitreje in to potem lahko pojasnimo samo z takšno temno energijo. Torej, ideja je, da bolj ko se vesolje razširi, več imamo praznega prostora in ta prazni prostor ima več temne energije in na ta način imamo v našem vesolju vedno več energije, kar povzroči to pospešeno širjenje.
1: Se pravi, večino našega vesolja predstavlja po eni strani nevidna snov in na drugi strani energija praznega prostora. Zelo zanimiv kraj je tole vesolje.
0: Tako je. In na nek način lahko zveni malo nesrečno, da v bistvu razumemo zelo droben procent našega vesolja trenutno, ampak krati to pomeni, da je to tudi zelo razburljivo področje, da se lahko še mnogo odkrije in smo na zelo zanimivi točki.
1: Jo, vsekakor vam želim še veliko razburljivih novih odkritij, pa najlepša hvala za tale pogovor, Gregor Richteršič.
0: Najlepša hvala za povabilo.
2: Podobe znanja.
1: Z Gregorjem Richteršičem z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani sem se pogovarjala Nina Slaček, za to je skrbel Gašper Lovorec.

0: Agora, obzorja.
1: Ja, spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. ura, na tej valovni dolžini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to vse tja do 13. ure. Ob 13. pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No pred koncem obzori pa še eno povabilo k poslušanju našega večernega programa. Morda bi danes večer spet izpostavil oddajo Rok s Poljaki Andreja Šurla. Ja, rok obstaja tudi v krajih za nekdanjo železno zaveso. In to dober rok, ki pa ga nam naši večinoma monoglobalizirani mediji žal predstavljajo zelo redko, če sploh kdaj. V tej oddaji boste spoznavali pomembne izvajalce roka in deloma tudi drugih glasbenih zvrsti iz velike države ob Visli. Prisrčno vabljeni k poslušanju, jezik pa ne bo težava, se je glasba univerzalna govorica. Prisluhnite torej oddaji Rok s Poljaki danes ob 21.30 minut na radiju Agora. S tem pa se zaenkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj po malico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz ORF-a, mi pa se spet slišimo že čez eno uro.

0: love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage.
1: Ura je 12, slovenski spored ORF. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Hormuška ožina do nadaljnega ostaja zaprta, je v odklonilnem mnenju na predlog Omana za njeno odprtje sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Omanska delegacija je med drugim predlagala, da bi ustanovili regionalni konzorcij, ki bo upravljal ožino in promet skoznjo, pri čemer bi bila polovica plovne poti pod iranskim nadzorom, polovica pa pod omanskim, kar pa se Teheranu ne zdi sprejemljivo. Ameriški senat je podprl nadaljevanje obravnave obsežnega zakona o novih sankcijah proti Rusiji in Iranu. Med drugim uvaja sankcije proti ruskim političnim predstavnikom, bankam, oligarhom in tako imenovani ruski senčni floti tankerjev, ter ameriškemu predsedniku omogoča uvedbo 100-odstotnih carin.

0: moram reči, da zmeraj teže je najti ljudi, ki bi lahko zbrano, tekoče, kaj povedali v slovenščini, manj naj si to bo slovenski knjižni jezik ali porabsko slovensko narečje, zato se tako tudi mi pri televiziji vsak drugi teden soočamo z istimi težavami, kako v teh šestih porabskih vaseh najti še tako temo, ki je lahko jezikovno ustrezna, pa obenem tudi zanimiva za naše gledalce.
1: Televizijski oddaji porabskih Slovencev, slovenski utrinki, dodajajo madžarske podnapise. To pa iz dveh razlogov.
0: Da bi porabski Slovenci lažje razumeli, oziroma da pritegnemo madžarske gledalce, vse skozi podnaslavljamo slovenska besedila z madžarskimi podnapisi. Ampak to velja tudi obratno, kajti zelo hvaležni smo, da slovenska javna televizija uvršča naše oddaje v svoj spored in moram reči, da slovenski gledalci pa so hvaležni, če madžarske izjave oziroma izjave Madžarov, ker snemamo tudi Madžare včasih, podnaslovimo v slovenskem knjižnem jeziku. Torej naše oddaje ob tem, da funkcionirajo tudi kot majhe živi slovarče, kajti lahko se uči slovenščine in madžarščine, nekako smo s tem razširili krog naših gledalcev.
1: Podnaslavljanje se očitno obrestuje. Televizijsko oddajo Slovenski utrinki si redno ogleduje do 7000 ljudi. Glede na številčno majhnost porabskih Slovencev je gledanost oddaje velika. Medijska oskrba v porabskem narečju daje v veliki meri zasluga osrednjih zastopniških organizacij porabskih Slovencev in Republike Slovenije.

0: Nowy wroczyński walu Austrii znowa powiększa niewarność głośnych pożarów. Mocno grożeni są przede wszystkim wschód niżej Austrii, dele Koroške in suche doliny na Tirolskem. Minister za okolje Norbert Točnik iz ľudske stranke opozaria, da več kot 80% požaru povzročí človek.
1: Poročal je kolega Luka Olip, s tým pa smo prispeli na konec današnjega žurnala. Hvala za vaše zanimanje. Sedaj pa boste lahko uživali še dobro glasbo na našem valu, in sicer do pol enih. Potem je na vrsti žurnal kolegic in kolegov Koroškega radija, ki bodo med drugim poročali o bilanci civilnih uslužbencev na Koroškem. Koroška ima še zmeraj premalo teh civilnih uslužbencev. To in več v opoldanskem žurnalu. Želim vam prijetno poslušanje še naprej. Srečno.
2: Svet v slovenski besedi, slovenski spored v RF.
3: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

denar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja.

Je prišla s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Riebe, Kalamare, Dalmatinsko vino.
1: A slyšíš? Ona že spät sania v moriu.
2: Mi treba veliko saniariti. U soboto 1. augusta ima vse to u naši neposredni bližini.
1: Res je, pred kulturnim domom Kunst u Žitarjeva si dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa.
3: Zlomiče se
2: Dalmatinski večer trte u soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
1: Pred kulturnim domom Kunst u Žitarjeva si.
4: Sim, está do S.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celoškega studija Adja Agora 105,5. Z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. No in najvažnejše, ob začetku povabim tokrat ob Vrbsko jezero v tako imenovano gozdno areno Wald Arena v Krivi Vrbi. Tam se nam v torek obeta koncert Eddie Lewis Jazz Banditen. Na odru bodo pet izvrstni glasbeniki in glasbenice, ki vam bodo popestrili večerne ure ob prelepem ambijentu. Koncert je na sporedu, kot omenjeno, v torek ob 20. uri. Gozdna arena se nahaja v Krivi Vrbi, tik ob Vrbskem jezeru, vstopnina pa je brezplačna. Vljudno vabljeni.

tu sta bila Gal in Severa Gjurin s pesmijo Spet doma na Radiu Agora. V nadaljevanju pa vas povabimo na Hochsommer. Od petka 31. julija pa vse do 9. augusta bo jugovzhod Avstrije in del Slovenije znova v znamenju festivala Hochsommer. Letošnji festival odpira vprašanje, kaj vse počasi izginja iz našega življenja, od pokrajine in kulturne dediščine do spominov, navad in medčloveških odnosov. Kako umetnost odpira prostor za razmislek o teh temah in zakaj je prav to rdeča nit ljubljene 10. izvedbe festivala, boste izvedeli v pogovoru z organizatorco festivala Hochsommer Mihaelo Lutzendorf.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Od 31. julija do 9. avgusta bo jugovzhod Avstrije in del Slovenije znova gostil festival Hochsommer, ki letos praznuje 10. obletnico. Posebnost festivala je, da umetniške zgodbe nastajajo iz krajev in ljudi, kjer poteka festivalsko dogajanje. Ob koncih tedna lahko obiskovalci prizorišča spoznavajo tudi z organiziranim avtobusnim prevozom, na katerem jih spremlja eden od sodelujočih umetnikov. Več o letošnjem festivalu je pri organizatorici Mihaeli Lutzendorf-Pakeš izvedla Bojana Šajnahr-Ženjak.
3: Čezmejni festival sodobne umetnosti letos praznuje 10. obletnico in bo na 15 prizoriščih jugovzhodni Štajerski, Južnem Gradiščanskem ter v sosednji Sloveniji ponudil razstave, performanse in koncerte. Kaj prinaša jubilejna izvedba festivala in zakaj ga letos velja obiskati, nam razkriva organizatorica festivala Hochsommer Mihaela Lutzendorf-Pakeš.
4: Ja, das ist richtig. Es ist schon das 10. Mal und wir sind eigentlich sehr, sehr froh, weil wir haben eine sehr lebendige Entwicklung. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Leider sind ein paar von unseren Stammkunden, kann man sagen, auch weggefallen, weil wegen der Einsparungen einige keine

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, pred polčasom današnje oddaje še eno povabilo, tokrat v kino. Ampak ne vabim vas v običajen kino, ne ne. V Celovcu imamo že vrsto let priložnost videti zanimive domače kot tudi tuje filme pod zvezdnim nebom. V grajskem dvorišču Burghof na naslovu Burggasse 8 je še vse do 27. augusta odprt kino pod zvezdnim nebom Open Air Kino. Spored filmov boste našli pod naslovom www.volkskino.at, jaz pa vam želim obilo veselja ob gledanju izbranih filmov na velikem platnu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenené in cenení, pogled na úho mi káže, da se že blížamo pol času današnje oddaje Agora Divan. Ob 14. bomo slišali svetovna pohočila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po pohočilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes spremljam še vse tja do 15. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte v današnjem programu, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. Za začetek pa še enkrat povabilo ob Vrbsko jezero v tako imenovano gozdno areno Wald Arena. Tam se nam v sredo in četrtek obeta koncert Ron Williams meets Ray Charles. Na odru bodo nam vsem znani glasbeniki Jörg Seidel na kitari, Clemens Marktl na bobnih, Philipp Zafel na basu in Rob Bargard na klavirju ali kijih. Koncerte na sporedu v sredo in četrtek vedno ob 20. uri, gozna arena pa se nahaja v Krivi Vrbi, Kumpendorf, tik ob parku pri Vrbskem jezeru. Vstopnina pa je ravno toliko, kot ste vi pripravljeni dati. Vljudno vabljeni.

To je bila Bakalina s pesmijo Ni minilo še 100 let na radiju Agora. Že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz radija Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V današnji izdaji pa boste spoznali dva mlada muzikanta, to bosta Tijano Horvat in Miško Kontec. Na sporedu že čez nekaj minut. Tukaj pri nas na radiju Agora.

0: Mohamed Jengri i Esma Ređepova.
1: Pozdravljeni poslušalke in poslušalci oddaje Prisluhnite Romom. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Danes bosta v naši družbi dva mlada muzikanta. Tijano Horvat nam bo predstavil novo ustanovljeno glasbeno skupino Panonski dečki. Naš drug gost bo Miško Kontrec, član skupine Langa, ki je pred kratkim predstavil kar nekaj novih skladb. Še prej pa glasbeni predah za kraljico romske glasbe Esme Ređepove.

0: Tjano Horvat je v naši družbi mlad glasbenik, sedaj so tudi ustvarili nov band Panonski dečki in kaj več o svoji zgodbi in začetkih nam bo povedal v naslednjih minutah. Tjano, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, hvala, da ste me povabili v vaš studio. Zelo me veseli, da sem lahko z vami ter da svojo zgodbo delim tudi z vami.
0: No in Tjano, kako se je pravzaprav tvoja glasbena pot začela? Nekako pa vemo, da to izhaja družinsko. Je tako, ne?
1: Tako je, to je. Prihajam iz glasbene družine, pač glasba je bila vedno na začetku, na prvem mestu. Bil sem še mlad, tako koliko sem, 5-6 let, da me oče navdušil z glasbo. On je igral že prej z svojimi prijatelji, z njegovim sinom, kot pač jaz zdaj igram. Uh-huh. On me nekako spodbudil k temu, da grem v glasbeno šolo in da na začetku sem igral seveda klaviature. Ne? Ko sem hodil dol k njegov studio, sem rekel, to bom jaz tudi igral, me je zelo veselilo. Tako da sem se vpisal v glasbeno šolo, igral sem klavir, potem pa nekako rešil sem 4 leta, 5 let sem igral klavir. Na to sem pa prešaltal na pozavno, kar tak nenavadno na neko trobilo, ne. Sem pa prišel tja, ker me je to zelo veselilo. Sem se na koncu tudi pridružil orkestru glasbene

0: šole Murska Sobota, kjer smo tudi imeli svoje prve nastope, tako da je bilo res super. Glasbeno šolo sem končal, nižjo glasbeno šolo, 6 let sem potem še igral pozavno in zdaj pa me veseli igranje kitare, kontrabasa, basa, najbolj pa trenutno vokal.
1: Wow, tako da lahko rečemo, da je kar pestro tvoje dogajanje v glasbi. Kaj pa mogoče še poleg glasbe rad počneš, kakšni so tvoji hobiji, ko seveda ti to čas dopušča?
0: Ja, ko mi čas dopušča, sem najraje za prijatelji, družbi, rad igram nogomet, košarko. Tako da, ko sem bil majhen, sem tudi igral nogomet pri Pucunci. Takrat sem bil še majhen otrok. Sem se veselil, kome sem čakal na treninge. Bilo je lepo, pol pa sam najkrat me je potegnila glasba in sem tu pač, kjer sem in to nadgrajujem samo še.
1: Lepo je slišati kaj takega, kaj pa mogoče žanrsko? Zasledili smo te na Odprtem odru, na primer, tudi na Svetovnem dnevu Romov z panonskimi dečki, sedaj na Odprtem odru tudi z panonskimi dečki in tudi samostojno. In lahko rečemo, da so žanri kar raznoliki. Ali se vidiš o tem tudi v prihodnosti ali morda želiš samo en žanr?
0: Zdaj tako, ne? Jaz obožujem romsko glasbo, obožujem to nekako, ker je zelo pestra, zelo živahna in to me zelo veseli. Rad imam veliko žanrov. Zdaj, naprimer, hrvaška glasba, hrvaška zabavna glasba, mi zelo dosti pomeni, kajti veliko teh glasbeni so, kot so Zdravko Čolič, kot so Toše Projeski, fenomenalni glasbeniki, ki jih poslušam, me z njima dan bolj spodbujajo, da nekako
2: Se
0: najdem in nekako prepevam te pesmi, tako da imam več žanrov in se najdem tudi v prihodnosti, tudi v romski glasbi z panonskimi dečki, ker smo res skupaj, se mi zdi, da ustvarjamo lepo zabavo, odlična čustva ter da svoje čustva predajamo tudi publiki.
1: No pa daj vam malce predstaviti panonske dečke, kdo pravzaprav ste, kako se je vaša pot prikrižala, lahko povemo, ne? Kakšni so bili pravzaprav vaši začetki?
0: Zdaj tako, ne? Jaz in en moj kolega, ne? Smo hodili v isto osnovno šolo. Oba sva vedela, da igrava oziroma hodiva v glasbeno šolo. Nikdar pa nisva govorila nič o tem v osnovni šoli, da bi mi dva nekda ustvarjala neko skupino glasbeno, da se bo predstavljala in tako naprej. Tako da nekako sem začela tako, da moj oče je z njegovim očetom že prej igral, zelo veliko špila so imeli in nekako so na to pripeljalo do tega, da tudi midva začneva. Seveda ste nas pomagali tudi pri inštrumentih, kako najti ljudi, kaj je najbolj pomembno v bendu in to sva tudi ustvarila. Tako da ja, prvo sem bil jaz kot pač vokal ter on kot harmonika, ker ti on je vrhunski harmonikaš, po mojem mnenju. In tudi njegov ati ga non-stop spodbuja, tako kot moj. Na to sva pa tudi našla enega našega kolega, ki tudi igla klarinet. Luka Sočič je odličen glasbenik. Skupaj smo resno živahna družba. Potem pa od mojega prijatelja Ivano Ostojić, brat, pa igra kitaro. Z nami se druži vedno in skupaj imamo vaje, tako da smo nekako mi štirje, ta začetna pozicija, ki nas vedno pripelje do nastopov.
1: Kaj pa mogoče, če še poveva kaj o avtorskih skladbah, mogoče tudi kaj v tej smeri želite ali morda ti posamezno ali pa kaj planirate že z panonskimi dečki?
0: Planiramo že se panonskimi dečki, našo prvo avtorsko skladbo, ne morem še nič izdati, naj ostane skrivnost, ampak prihodnje pa ja.
1: No tako, da se kmalo midva zopet slišiva, ne ob izidu kakšne avtorske skladbe. Tijano, jaz bi se ti pa na tem mestu lepo zahvalila za tale prijeten pogovor in tvoj čas, seveda pa še veliko uspešnega dela tudi naprej.
0: Hvala lepa.

0: V naslednjih minutah bo naš gost Mišo Kontrec mlajši, pogovarjala pa se bova o novi skladbi, ki jo je izdala skupina Langa v sodelovanju z odličnim športnikom Martinom Strelom. Vse je res je naslov pesmi in kaj več o tem pa nam bo tudi Mišo Kontrec mlajši povedal v naslednjih minutah. Najprej pa seveda en lep pozdrav.
1: En lep pozdrav, enako tudi. Ja, do tega je prišlo, Igor Pirković je napisal besedilo. In pol je nas kot Lango povabil, če bi mi uglasbili, pa če bi šli v duet z Martinom. No in pol smo mi tekst pregledali, o čem se sploh gre. In te smo šli v to, da gremo v duet, pa da uglasbimo besedilo.
0: Pa ne, samo pesem je odlična, tudi videospot je kar zanimiv, ne? Kdo je pa vse pri tem sodeloval, kjer ste ga posneli?
1: Ja, posneli smo ga pri Fotru, v Razkrižju Šafarsko, v muzeju njegovem. Pa v Vivatu, Terme Vivat smo posneli, glede bazena, glede Martina, ne. Timi Krlanko nam je pa delal spot pa scenarij.

0: To je bila skladba Vsajeri, z mano je še vedno Mišo Kontrec mlajši. Bi mogoče ob koncu tega pogovora še kaj dodal, izpostavil?
1: Izpostavil ne bi dodal, bi pa kak vedno vprašajo glede tega, vse je res, nič ni res. Jaz pa vedno pravim, vsak si vzame po svoje, koliko je resnice, pa koliko ne, ampak jaz bi pa povdaril glede opisa resnica brez resnice.
0: Mišo Kontrec mlajši, najlepša hvala za te lepe deljene misli in o novem komadu, da sva povedala vse to zanimivo. Hvala in pa še veliko uspeha tudi v nadaljni poti.
1: Hvala tudi vam.

0: Herin jam jo dao jan shunele romen, ker jam lazu romic katr tumen fengri si nas temeg do reder ki vavni nas šuka ordi.
1: Odajo Prisluhnite Romom, Šunele Romen smo pripeljali do konca. Upamo, da ste bili za njo zadovoljni. Za vas jo je pripravila ekipa Radija Romic, ki vas lepo pozdravlja in vam še naprej želi lep dan.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Radici Nadike iz uredništva slovenskega spoeda ORF. Kratko časili vas bodo vse tja do 18. Tedaj pa se program Agoraja spet nadaljuje. Morda bi danes večer izpostavil oddajo Urbani ritem Vladimirja Petkoviča. Na sodoben in sproščen način se poveže v širšo družbo in pri tem predstavlja urbano, domačo in tujo kreativno glasbeno sceno iz širše regije. V oddaji bo predstavljal aktualne koncerte in festivale, kjer bo predstavil nastopajoče in tudi odvrtel njihove komade. Občasno bo tudi pogledal, kateri filmi so na sporedu v kinih, ter tudi kaj se dogaja na gledališki sceni. Oddaja Urbani ritem je na sporedu danes ob 20:06. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost in seveda lep pa je ostan.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: ki je sedaj tudi organizacijsko prevzela Slovensko prosvetno zvezo. Julija, kakšen teden je to, zakaj to Slovenska prosvetna zveza ponuja?
1: Ja, to je naš zdaj že vsakoletni teden športa in jezika, kot te imenujemo, ali jezika in športa, ki ga ponujamo zdaj že nekaj let. Prejenkrat smo jo hodili na morje in s tem je bilo poljenkrat ob koroni, kratko pred korono, konec. In zdaj smo tukaj že nekaj let v Centrisu, Šentjanžu in se zelo dobro obnese in to organiziramo v bistvu za otroke. Po eni strani, v prvi vrsti seveda za otroke, pa tudi za starše, ki seveda v dolgih počitnicah potrebujejo kakovostno oskrbo otrok in jim hočemo pač ponuditi to kombinacijo jezikovnega nekako urjanja slovenščine in pa športa. In mislim, da nam to kar dobro uspe, dopoldne se bavijo na igriv način slovenščino, imajo različne teme, ki jih obdelujejo v slovenskem jeziku z našimi strokovnimi sodelavkami in sodelavci. Popoldne pa potem pridejo športni trenerji in igrajo nogomet, košarko, hodijo plezat. Tukaj je res infrastruktura taka, da je res veliko možnosti, pa tudi zakopanje je kar blizu, tako da je res zelo pester program, ki ga nudimo in mislim, da in upam, da uživajo.
0: Kakšen bil letos odziv? Letos imate ja samo en teden, lani sta bile dva.
1: Ja, letos smo pol sklenili, da tudi iz finančnih razlogov, pa tudi, ker lani je bilo pol malo težko razdeliti na dva tedna. Nekako je, če imaš dva tedna, vedno se tak nadalo, da hoče vsi na en teden priti, pol je bil en teden malo bolj prazen, pa tak in smo rekli, ok, letos poskusimo enkrat samo en teden. In zdaj enkrat kaže, da to super paše, ker smo ga lepo napolnili. In ja, vse so tudi drugi ponudniki, a ne, Rebrca je, potem na Rebrci od športne zveze in vedno pa seveda tudi gledamo, da si nismo na poti z drugimi, ker se hočemo nekako tudi dopolnjevati. Tukaj bi tudi omenila, da super sodelujemo tudi s športno zvezo, ki nam daje na razpolago te športne trenere letos, kar je zelo fajn.
0: Sicer pa tudi za športnim društvom Šentjanj sodelujete.

0: študij. Oni so seveda tukaj domačini in upravljajo tudi ta plezalni center in ga nam dajo na razpolago. Pa tudi pridejo od njih pač vzgojiteljice, vzgojitelji za čez noč in za popovdan, tako da je lep, nekako lepo sodelovanje tudi s KNK centrom seveda, ko lahko hodijo tja in imajo tam delavnice in če je slabo vreme, se lahko tam igrajo pa gledajo kakšen film, tako da je res tukaj v Šentjanžu v bistvu perfekten kraj.
1: Hvala, Julija Šelandar-Obit, mi pa nazaj v studio k glasbi, potem pa čez nekaj trenutkov spet iz Šentjanža.

0: Smošno Tjanšo ob tednu športa in jezikov, meni je Petra Rotman, ki vodi skupine v slovenščini. Kakšna skupina je letos tukaj, oziroma kakšni otroci so tukaj letos? Koliko jih je?
1: Ja, vsega skupaj je 29 otrok in je zelo prijetna skupina, zelo so podkovani slovensko, zelo dobro govorijo in tukaj uživamo, imamo se fajn in ja, zelo so radovedni, ne rečem tudi pri vseh aktivnostih.
0: Je le teden jezika tudi, kako približujete slovenski jezik otrokom, na kakšen način, kakšen pedagoški koncept je za tem?
1: Ja, koncept je tak, da jezik prepletamo skozi šport, skozi naravo, skozi glasbo, da ni ta standardni pouk iz učilnice, ampak da izvajamo delavnice, igre in ves čas se pogovarjamo slovensko, jim kakšne nove besede predstavimo in potem na ta način srkajo jezik.
0: In kako opazujete, ste le zdaj že več let, kako napredujejo potem otroci po takem tednu?
1: Jaz mislim, da ta teden jim veliko da in potem se tudi povežajo med seboj in nekako utrjujejo, kar do sedaj niso utrjevali, oziroma tudi veliko otrok obiskuje že gimnazije, ki imajo veliko slovenščine že v samem pouku in potem lahko tukaj to tudi skozi dan vadijo in se pogovarjajo in moram res jih pohvaliti, da res dobro obvladajo to slovenski jezik. In
0: pomeni s temi delavnicami, to je v bistvu tako kot neke vrste jezikovna kopela, kot ko rečemo.
1: Tako je, ja. Se pravi, predvsem v dopoldanskem času se te delavnice res so zelo pestre in jih poskušamo na različen način pridobiti in jih, ta jezik je pa v bistvu neka rdeča nit čez cel dan na to.
0: In starostna razlika oziroma jezikovni nivo tu ni problem, če nekdo manj slabše zna, je boljše?
1: Ne. Ni, si pa tudi zelo pomagajo, tudi prevedajo kakšne besede. Če kdo kaj ne razume, tudi sami od sebe prevedajo, pomagajo. Mi pa poskušamo veliko govoriti v slovenščini, da mi sami animatorji ne prevajamo, no to potem otroci si pomagajo med seboj.
0: Ja, tako Petra Rotman, ki je učiteljica in tukaj vodi in vadi z mladimi tečaje slovenščine oziroma delavnice. Jaz dajem nazaj v studio, ker bomo poslušali malo glasbe, potem se pa spet oglašam iz Šentjanža.

0: Ja, drage poslušalke in cene poslušalci, spet iz Šentjanža in slišali smo že, poleg športa in jezika imajo tudi kreativne javnosti, delavnice in ob meni je sedaj tudi mentorica ene take delavnice in sicer Melina Rejhman, lepo pozdravljena. Melina, kaj si danes z mladimi dopoldne delala?
1: Mladi otroci so naredili lastne štampilke, ustvarili so... Na štampilkah so naredili glagolico, to je stara slovanska pisava in s temi so natisnili vzorce na vrečke in te pa lahko zdaj domov vzemejo.
0: Kakšni so bili otroci, oziroma so kreativni?
1: Ja, otroci so ful kreativni. V otroku je še tista naravna kreativnost in to, kar treba pokazati tehniko in vse ostale pa otroci naredijo sami.
0: Delali ste z akrilom in v bistvu so se te štempilke delale iz česa, kako so to naredili?
1: Imeli smo dve različni barvi, barvali smo z akrilom na te vrečke in tiskali smo pa z pravimi barvami za tisk. Štampilke so pa naredili, da so to prve narisali skico na tak mos gumi in tega izrezali in pol ga nalepili na en košček lesa in s tem so potem tiskali.
0: Seveda pa poteka delavnica v slovenščini, so lahko sledili, so znali toliko slovensko?
1: Ja, seveda, in če pa ni šlo, pa smo pa seveda nemško nagovorili, ova skušala sem tudi, če so z nemško besedo prišli, vse eno isto še enkrat v slovenščini reči.
0: Torej, je bila uspešna delavnica danes z dvema skupinama?
1: Ja, uspešna, uživali smo, so bili veliki otroci in mali ali mladi otroci in so vsi super sodelovali in delali.
0: Melina, ti ja tudi delaš umetnine, bo kakšna razstava v bližnji prihodnosti, imaš kje kaj?
1: Naslednja večja razstava bo pa v Šmihelu, to bo pa naslednjo leto v Igredi.
0: Pomeni še dosti časa, da boš kaj pripravila, ti delaš ja sicer z kamni, kolikor se spomnim.
1: Ja, delam z kamni, delam pa tudi z tekstilom, tako da v umetnosti tudi mešam kamen in tekstil, nitko in platno.
0: In sedaj imaš pa prosto za današnji dan, to se pravi, za tabo je delovnik.
1: Ja, to pa res. Jaz zdaj grem domov, vse imam tudi otroke in so doma in se že veselim, ker tudi doma ustvarjamo vedno kaj, tak da ne zmanjka.
0: Potem pa lep popoldan.
1: Hvala lepa in tudi še tukaj uspešno delavnico in športne dni.
0: Tako, Melina Rejhman in kot slišite, so se otroci že vrnili od kopanja, kar pestro je postalo tukaj. Sedaj še nekaj takto glasbe do polne ure, potem se bodo oglasili kolegi iz Dunaja s pregledom dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku, v nemščini in po pregledu stanja na cestah se vam spet oglasim iz Šentjanža, iz Centrisa, kjer poteka teden športa in jezika in kjer se imajo otroci fletno, da je res tako, boste slišali v naslednji uri, se jih bomo tudi prosili pred mikrofon, da se bodo javili v živo tudi v oddaji. Torej, uživajte še naprej in ostanite z nami s vašim slovenskim sporedom. ORF glasbo, prosim.

0: Tako nam je zapel in zaigral Jan Serčič Nekdo in mi smo z nekom tukaj ob Centrisu, ob koči v Centrisu sedijo z mano mlada dekleta in jaz hočem takoj vedeti, kdo pa je to.
1: Jaz sem Sofija in sem 11 let stara.
0: In si ti že večkrat sodelovala pri tem tednu športa in jezika ali ne?
1: Ne, to je prvič.
0: Kako se ti pa dopade?
1: Zelo dobro je.
0: Slišal sem, da ste bili včeraj gledati čebelarja, kako se ti je to dopadlo?
1: Ja, to je bilo ful fajn, ker smo bolj smeli probati čist

0: Pa si ti najprej?
1: Jaz sem Mila.
0: In koliko
1: si stara? Jaz sem 11 let stara.
0: In si ti tudi prvič tukaj na tem tednu?
1: Ja, jaz sem tudi prvič tukaj na tednu.
0: Kakšne športne panoge pa tukaj vse lahko delate? Kaj pa vse počnete?
1: Mi lahko plavamo, mi lahko plezamo, basketbal igramo in nogomet.
0: In kaj od tega je tebi najbolj všeč?
1: Plavanje in plezanje.
0: Uh-huh. In ti si?
2: Helena in sem 8 let stara.
0: In ti si verjetno prvič tukaj?
2: Ja.
0: Tako kot tvoje prijateljce tu, kako se pa tebi dopade?
2: Zelo dobro.
0: Uh-huh. Kaj pa ste danes delali dopoldne?
2: Mi smo plavat šli.
0: Ste bili plavat, ampak prej ste imeli pa tudi eno delavnico, se mi zdi?
2: Ja, mi smo...
0: Ste štempilke delali?
2: Ja, smo tudi, pa smo ladje sami naredili.
0: Take čovničke, a ne?
2: Ja.
0: In ste morali zbirati lepe stvari po gozdu?
2: Ja.
0: To se pravi, tebi se dopade?
2: Ja.
0: No, lepo. Nam se vsem dopade tukaj, krasno vreme, zelo vroče, v senci sedimo, v centri so, ampak se imamo fajn. In upam, da se imate tudi vi, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, predlagam spet malo glasbe.

0: Ime očeta, to so bili Modrijani, ura pa 16 in skoraj 30 minut. Ob malo po 17. uri boste lahko prisluhnili naši osrednji informativni oddaji po žurnalu po Dunajskem in Koroškem žurnalu, seveda še žurnalu slovenskega sporeda ORF. Že sedaj pa vam predstavim osrednjo temo današnjega žurnala. V Porabju na Madžarskem živi okoli 4000 Slovencev. Porabski Slovenci imajo svojim tednikom dnevno radijsko in dvotedensko televizijsko oddajo zadovoljivo medijsko oskrbo. Zaradi pomankljivega znanja zbornega jezika so televizijske oddaje v zbornem jeziku z madžarskimi podnapisi, radijske oddaje pa večinoma v porabskem narečju. Zlasti starejši rod ni imel pouka v slovenskem jeziku, porabska govorica pa se zelo razlikuje od ostalih osrednjih slovenskih narečij, ugotavlja odgovorni urednik televizijske oddaje Slovenski utrinki Dušan Mukić.
1: Tu gre predvsem za ljudi, ki so srednja generacija ali nekoliko starejši, oni pač pouka slovenskega knjižnega jezika nikoli niso imeli v šolah in zelo slabo razumejo slovenski knjižni jezik. Vsekakor pa si želimo ohraniti identiteto, istovetnost teh ljudi, moramo jim pomagati, da živijo to svojo slovenstvo in zato zaradi tega jim oddajamo skoraj izključno v porabskem slovenskem narečju.
0: V kratkih vestičkah pa bomo poročali tudi o bližajočem se koncu tedna, ki bo na cestah zelo živah na koroških avtocestah. Se ob koncu tedna obeta povečan promet, zlasti po začetku počitnicu dveh nemških zveznih deželah po poročanju Avtomoto zveze ÖAMTC se obetajo znatne zamude in zastoji tudi na celotni turski avtocesti A10, predvsem na nekaterih odsekih začasno enosmernim prometom. Zastoj pa se obeta tudi na južni avtocesti A10, dve v smeri Koroške na območju gradbišča med Pakovim sedlom in Modrijahom in tudi v smeri Dunaja bo na cesti z že veliko počitnikarjev, ki se vračajo domov. To in več v popoldanskem žurnalu.

0: Ja, Lady je gagala, oziroma Lady Gaga je pela, da je na robu slave, no mi smo sredi slave tukaj v Rožu, v Šentjanžu, v Centrisu, kjer poteka, kot verjetno že spremljate, celo oddajo. Šport in jeziki se učijo mladi, ki so tukaj ob tem počitniškem tednu in z mano sta tukaj dva mentorja in sicer najprej je z mano Alea Einšpil, lepo pozdravljena.
1: Živijo.
0: Za vse, ki ne veste, ona je iz Sramsičnikove rodbine.
1: Ja, prav. Točno.
0: In je mentorica tukaj v Šentjanžu. Kaj ti delaš z mladimi, kaj je tvoja naloga?
1: Jaz sem popoldne tukaj in pri meni grejo plezat. Tukaj v Šentjanžu imamo eno plezalno halo in tukaj vsak dan eno uro gremo plezat.
0: Se pravi, balvanirajo s tabo in kakšni talenti so zraven, mora kakega odkrila že?
1: Ja, eden, ki gre vedno v celoco že plezat, ena deklica tudi, sam jo je čebela že pičla, zato pa nažalost ne more.
0: Sicer pa kaj ti delaš, zakaj si se odločila, da v počitnicah to delaš?
1: Jaz sem zdaj že, po moje, že tretjič zraven in bom tudi učiteljica za ljudsko šolo. To je tako moja dobra priprava za ta poklic, mislim, ja. Uh-huh. In zelo rada tukaj sodelujem, ker so otroci tako prijazni, pa fletni, pa zelo dobro slovensko govorijo.
0: No in sedaj se pa selimo v Loče k Milanu Mosarju. Lepo pozdravljen, Milan.
2: Dobar dan.
0: Ti si tudi mentor za šport. Slovenska športna zveza je poskrbela leto za to, da tudi imajo to možnost. Kaj pa ti treniraš? Mislim, jaz vem, kaj treniraš, ampak kako da poveš?
2: Jaz pa treniram nogomet na edinem igrišču, ja. In to tudi eno uro na dan.
0: In to vsi otroci delajo, ali si lahko izberejo to?
2: To se lahko izberejo, ker se vedno razdelijo na tri skupine in ja.
0: In to delate v popoldanskih urah, če pa taka vročina, pa verjetno prej ne?
2: Ja, včeraj smo delali že prej, ampak danes pri tej vročini verjetno pozneje.
0: Verjetno najprej v halo za balvaniranje, potem pa na nogomet.
2: Ja, tako je.
0: In kakšni talenti tudi te zraven?
2: Seveda, ja. Večina pa verjetno ne trenira v ekipi, ampak ja.
0: In kako si lahko to predstavljamo, potem prav trening narediš ali jih pustiš kratko malo tekme igrat?
2: Ja, v spredju stoji seveda hec in ne pa izboljšanje tehnike, nekaj takega.
0: In so z navdušenjem zraven predvidejo?
2: Seveda, zelo motivirani so, ja.
0: In ti tudi?
2: Seveda.
0: Ti pa še nisi študent, se mi zdi?
2: Jaz sem pa letos maturant na slovenski gimnaziji.
0: No, potem pa želimo seveda veliko uspeha tudi ob maturi.
2: Hvala lepa.
0: Ki je pa še dolgo, dolgo časa, ker zdaj imamo počitnice in v počitnicah so otroci v Šentjanžu, odkudar se vam oglašamo. Sedaj je spet čas za glasbo in prosim, da jo zavrtijo v studiu.

0: Ja, in še enkrat se vam oglašam iz Šentjanža, iz Centrisa, kjer poteka teden športa in jezika, in z mano sta tukaj dve zelo mladi udeleženki, ki sta, ko sta mi povedali prvič, kdo si ti?
1: Jaz sem Lija.
0: In ti?
2: Jaz sem Maja in sem 9 let stara.
0: Mhm, odkud pa prihajaš,
2: Maja? Od Pekštanja.
0: In Lija? Odkud si?
3: Jaz sem iz Celovca.
0: Mhm, in ste si prvič tukaj?
3: Ja.
0: Kaj pa se tebi tukaj najbolj dopade?
3: Da vsak dan gremo plavati in tako veliko igramo doma, zelo je všeč.
0: Mhm, in kam greste plavati? Ker tu pri centri so je sicer taka mlaka, ampak tu je ne moš plavati.
3: Tu je jezero.
0: Aha, k Šentjanškem jezeru greste. Je to daleč?
3: Ne.
0: Mhm. Kaj pa se tebi najbolj dopade, Maja?
2: Also tudi plavati in da halt veliko slovenščino manjamo in tudi, also einfach, eigentlich vse.
0: Mhm. Tukaj nekateri otroci grejo domov vsak dan, nekateri ostanejo tu, kako je pri tebi? Si ti tukaj, spiš tu?
2: Jaz tukaj spim, ja.
0: Kaj pa ti?
3: Jaz grem domov.
0: Mhm. In je lušno tukaj spati, kje pa spite?
2: Also, mi kone hiši spima in že lušno.
0: Mhm, to je lesena hiša in ste, ja, vas je več v eni sobi?
2: Kaj?
0: A si sama v sobi ali vas je več?
2: Na, je več, also mi smo 4 v eni sobi po nas.
0: Mhm. In tukaj je tudi šport, ne samo slovenščina, danes ste delali ladice in kakšen šport pa ti delaš?
2: Jaz...
0: Nogomet ali...
2: Jaz sem mit nogomet igrala in vrščas nekaj drugega.
0: Ja, in Lija, kaj pa ti delaš športno?
3: Pri nas je tako, da enkrat smo pri fuzbol, enkrat pri plezati in enkrat pri basketbal.
0: In je plezanje težko?
3: Ja.
0: A si čist gor prišla že tam? V balvaniranju si že bila čist gor na tistem stebru, ki je tam? Ali še nisi uspela? V tem tednu boš že zmogla. Ja, in zdaj so se zbrali tukaj še drugi za nami in bi rekel, a se lahko vsi skupaj poslovimo od naših poslušalk in poslušalcev z enim srečno iz Šentjanža. Bo to šlo? 1, 2, 3.
4: Srečno iz Šentjanža!
0: In tudi jaz se poslovim od vas. Hvala lepa za vašo pozornost. Do polne ure, ko bo na vrsti studio ob 17. in potem še Slovenski žurnal, katerega bo vodil kolega Aleksander Mak. Po Slovenskem žurnalu pa je oddaja glasbena oddaja in tam se spet slišimo ob polni luni. Se je danes polna luna, da nas ne bo nosila, bomo pa poslušali take pesmi o luni med pol 6. in 6. uro. Ostanite z nami z vašim slovenskim sporedom ORF še naprej in sedaj spet glasba.

0: ryby, kalamary, dalmatinsko wino.
1: A slyšíš? Ona že speciálne o moriu.
2: Mi treba veliko sanjariti. U soboto 1. augusta ima vse to u naši neposredni bližini.
1: Res je, pred kulturnim domom Kunst u Žitarjeva si dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa. Zlomiče se o
2: nebe. Dalmatinski večer trte. U soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
1: Pred kulturnim domom Kunst u Žitarjeva si. Sim,

Ansambel Spev nas je pozdravil na začetku glasbene oddaje Naša pesem. Lepo pozdravljene, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, še ob zadnjem delu našega današnjega popodanskega druženja ob glasbeni oddaji, ki bo danes v znamenju prav polne lune. Danes bo sijala tudi z nočnega neba in zato je naš glasbeni urednik Hanzi Kežar sestavil šopek melodij prav na to temo. V prvi trojici bomo slišali ansambel Igor in Zlati zvoki s pesmijo Luna si je, srček bije. Firbci nam bodo zaigrali Polna luna, še prej pa prisluhnemo ansamblu Lojzeta Slaka, Lunca.

Tako ansambl Igor in Zlati zvoki danes v glasbeni oddaji naša pesem tema Polna luna in v naslednji trojici bomo prisluhnili ansamblu bratov Avsenik z vižo Ko mesec sveti. Ansambl Mesečniki nam bodo zaigrali za lunco, še prej pa Savinskih sedem, Le lunca vi.

In tudi tretja trojica viš današnje glasbene oddaje, naša pesem bo na temo Polna luna. Ansambl Igor in Zlati zvoki nam bo zaigral Lunco, bom vprašal, še prej bomo slišali ansambl Gadi z vižo Luna. Veseli svatje pa se sprašujejo Lunca, zakaj se svet migunca.

tem pa smo že prispeli spet na konec današnje glasbene oddaje Naša pesem in tudi slovenskega popodanskega sporeda ORF. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo na tem valu nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu ORF pa boste lahko danes prisluhnili še enkrat, kot vsako sredo. Vam ponujamo na deželnih frekvencah ob 21. uri in 3 minute slovensko večerno oddajo. V poletnih mesecih z naslovom Slovensko glasbo skozi poletje Hanzi Kežar, naš glasbeni urnik, je pripravil za tokrat slovenske popevke. Tako vam smem za sedaj zaželeti še prijetne trenutke do 21. ure in 3 minute na deželnih frekvencah pa srečno.

Poslušali ste radijsko igro Janeza Trdine, kako so naši pradedje tlačanili. Dramatizirano zgodbo je pripovedoval Janez Sever, grof je bil Jože Zupan, grofinja Mara Černe, Pavel Krese pa Max Bajc. Sodelovali so tudi člani radijske igralske skupine. Režiser je bil Marjan Marinc, posneta pa je bila v studijih Radia Ljubljana leta 1961.

Pozdravljeni v julijski ediciji oddaje Urbani ritem. Z vami bom v naslednji uri in pol Vladimir Petković Vlad. Oddajo Urbani ritem lahko slišite vsako drugo sredo, nekaj minut čez 20. uro na valovih Radio Agora. Zdaj smo že globoko v poletju. Za začetek smo poslušali komad New Rose v izvedbi benda The Damned. V soboto 11. julija prihajajo v kino Šiška, so pioniri britanskega punk roka in začetniki gotskega roka in bodo svojo neustavljivo energijo prevzeli dvorano kina Šiška. The Damned veljajo za ključne sooblikovalce glasbene zgodovine. Bili so sploh prva britanska punk zasedba, ki je izdala single z naslovom New Rose, ki smo ga poslušali v obvodu današnje oddaje. Prvi single, ki so izdali, celovečerni album Damned in prvi, ki so prečili Atlantik ter punk ponesli v Združene države Amerike. Skozi desetletja delovanja so s temno melodično estetiko postavili tudi temelje gotskemu roku. Njihovi nastopi v živo pa še danes veljajo za eksplozivne in nepredvidljive. Obiskovalci v kinu Šiška lahko pričakujejo sprehod skozi bogato 50 leti dolgo kariero, ki vključuje njihove brezčasne himne ter material z njihovih novejših, kritiško hvaljenih izdaj. Poslušali bomo še en njihov komad in sicer Smash It Up Parts 1 and 2 in se pol spet slišimo v etru oddaje Urbani ritem.

0: To su bili The Damned s komadom Smash It Up Parts 1 and 2. Prihajajo v Kino Šiška v soboto 11. julija. Šibamo naprej, pa ne predaleč, še vedno ostajamo v Šiški. In sicer v ponedeljek in torek 13. in 14. julija bosta se zgodila dva koncerta zapored iste zasedbe, in sicer v Šiško prihajajo provokativni irski hip-hop trio Knikep, ki so edinstven fenomen. Male bendov, ki bliskovito prodrejo v širšo glasbeno zavest, še manj pa je takih bendov, ki to storijo v jeziku, ki ga na dnevni ravni govori približno toliko ljudi kot prekmurščino, kot so najavili v kinu Šiška. Knikep imajo za sabo nekaj noro uspešnih let. Ob začetku leta 2024 bi si verjetno le malo kdo upal staviti, da bo zamaskirani severnoirski trio, ki repa v mešanici irske gelščine in angleščine, ne le izdal eno od plošč leta, naslovom Fine Art, temveč so hkrati je trio zavladal tudi na filmski sceni z večkrat nagrajenim biografskim filmom, v katerem trio nastopa ob Michael Fassbenderju. Trio je poskrbel tudi za enega najbolj odmevnih nastopov na slovitem Glastonburyju. Nastopil je na The Tonight Showu in med fene se štejejo glasbene legende kot sta Noel Gallagher in Pete Doherty. Zasedbi Knikep je uspelo prav to in še marsikaj ob tem. Bend, ki ga odlikujejo provokativna besedila in nastopi ter za priseženost idejam irskega republikanizma, je razprave o narodni identiteti, jeziku in politiki sprožal že od samih začetkov, svojo neomajano podporo Palestini pa se je pojavil na naslovnicah širom sveta. Trio se je ob zasedbah kot Talankum in Fontaines DC zasidral v prvi bojni liniji novodobnega razcveta irske glasbe, prihajajoči novi album pa velja za eno najbolj pričakovanih izdaj leta. Poslušali bomo dva komada, enega za drugim, in sicer Knikep, Sick in the Head in pa komad Hood. To se res ne zgodi veliko krat, da v kinu Šiška nastopa isti bend dva večera zapored, kar samo govori, da gre za res izjemno zanimanje. A ja, pa še to, žal sta oba koncerta že razprodana, mogoče če uspete. Ki je ujet karto od koga, ki žal ne bo mogel iti. No, pa dajmo, Sick in the Head in pa Hood.
1: Is the same price as an hour of therapist? No wonder we're all fucked up.
2: Tell you what, that's a great point.
3: I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. I'd be sick in the head with a little bit of wealth. Time I tend to write a glotty coolie stranchera. My tatan kinder yen and dini do se danchera. I get relaxed and not get shit we can't check out. Now I go live by your guest, I can show him out.

Odličen severnoirski trio Knik Kep, ki nastopi dva dni zapored v kinu Šiška, in sicer v ponedeljek 13. julija in v torek 14. julija, dva koncerta razprodana zapored. Šibamo do Zagreba, kjer bo 20 let potem, ko so stresli Pulski amfiteater, se rock shock formacija Marilyn Manson znova vrača na Hrvaško in s tem ne pušča prostora za ravnodušje. Ta glasbeno-scenski fenomen, ki že več desetletij fascinira svojo izzivalnostjo, prihaja v četrtek 16. julija v Zagrebsko areno v sklopu One Assassination Under God turneje. Marilyn Manson predstavlja fenomen alternativne scene in velja za enega najbolj intrigantnih umetniških rock-shock konceptov sedanjosti. Od samih začetkov leta 1989 funkcionira ta koncept kot sklop glamurja in grotesknosti, zastavljen z namenom, da provocira in razkriva. Katalog 12 albumov, ki vključuje tudi aktualnega One Assassination Under God Chapter 1 iz leta 2024 in njegovega že najavljenega naslednika, je formacijo afirmiral kot glasbeno ekipo, ki premika meje umetniške svobode. Potem, ko so v preteklem letu začeli s koncerti nove turneje, s katerimi so polnili evropska prizorišča, je jasno, da vrnitev na odre ni sentimentalna gesta, pač pa precizno orkestrirano zavzemanje kreativnega prostora, ki ga zasedba pravzaprav niti nikdar ni povsem zapustila. Za začetek poslušamo komad One Assassination Under God v izvedbi Marilyn Mansona.

Me frontmana Briana Huga Warnera, pa tudi celotne formacije, je nastal kot kombinacija imen Marilyn Monroe in Charles Manson. Vokalist in vodja zasedbe je svojo kariero začel kot novinar stališčem, da sta za medije tako seks, simbol kot vodja ubijalskega kulta le senzacionalistični figuri, že samo s tem pa jasno namignil, da cilja na provokacijo in kritiko. Svoj prvi album so Marilyn Manson izdali leta 1994, prvenec je šel pri založbi, ki je bila v lasti Trenta Reznora iz Nine Inch Nails, drugi album Antichrist Superstar pa jim je prinesel svetovni sloves. Danes so Marilyn Manson ob glasbeni ustvarjalnosti aktivni tudi v likovni in filmski umetnosti. Čeprav se turneja One Assassination Under God še ni zaključila, je skupina potrdila nove koncerte, pretežno festivalske, med katerimi se je znašel tudi Zagreb, ki bo dvoranski koncert. Poslušamo še en komad iz aktualnega albuma v izvedbi benda Marilyn Manson in sicer Raised Red Flag.

Marilyn Manson, scomado, Raise the Red Flag. Šibamo v klubski prostor, in sicer na Metelkovo, v Galo Halo, kjer bosta nastopila v petek 17. julija Putan Club. Putan Club je glasbeni laboratorij brez navodil za uporabo, avantgarda, techno, industrial, etno, jazz, noise, metal, performance, protestni shod in plesni trans se zaletavajo drug v drugega, dokler ne nastane nekaj povsem njunega, divega, organskega in surovega. Ne skrivata svojih stališč, sta proti fašizmu, rasizmu, seksizmu, homofobiji, kapitalistični požrešnosti, verskemu fanatizmu in vsem oblikam izključevanja. Sta za solidarno samoorganizacijo, avtonomijo, feminizem, skupnost, empatijo in seveda upor. Politika za njo ni marketinški dodatek, politika je vsakodnevna praksa. Gianna, vokalistka, basistka in performerka ter njen partner François, kitarist, producent in avtor, sta več na poti kot doma. Znana sta po intenzivnih koncertnih nastopih, na katerih brišeta meje med noise rockom, industrialom, tehnom, avantgardo, etnomuzikologijo, free jazzom, punkom in improvizacijo. Namesto pripadnosti določenemu žanru, Putan Club deluje po načelu stalne mutacije. Vsak album, turneja ali sodelovanje predstavlja novo raziskovanje zvoka, političnega angažmaja in kolektivne izkušnje. Putan Club nikoli ni bil zgolj band, temveč predvsem platforma za srečevanje glasbe, aktivizma, performansa in skupnosti. Zavestno delujeta zunaj glasbene industrije. Evo, če iščete varen večer, to vsekakor ni pravi naslov. Če pa vas zanimajo bendi, ki še vedno verjamejo, da lahko glasba premika ne samo telesa, temveč tudi svet, potem bo pa ta koncert pravi naslov. In pa še moja malenkost bo nastopila po koncertu kot DJ Vlad, kjer bomo malce bolj vrteli v industrial sferi glasbo, tako da prijazno vabljeni. Okrat vam podvrtim komad Sens Lamart v izvedbi dua Putan Club.

Wu-Tang Club s komadom Sens la mort v petek 17. julija v Gali Hali v Ljubljani. Šibamo v sosedstvo in sicer na morje, kjer bo v četrtek 23. julija nastopil elektronski vizionar Moby, ena najvplivnejših osebnosti sodobne elektronske glasbe Moby. V četrtek 23. julija prihaja v Pulsko areno, kjer bo izvedel svoj prvi samostojni koncert na Hrvaškem. Gre za del nove velike svetovne turneje, ki spremlja povsem prenovljen live koncept in novo poglavje njegove bogate karijere. Moby je leta 2024 obeležil 25. obletnico legendarnega albuma Play. Se na odre vrača z revitaliziranim koncertnim spektaklom, ki združuje ambientalne zvočne pokrajine, rave energijo in soul estetiko. Njegov prihod v eno najbolj ikoničnih mediteranskih prizorišč tako napoveduje večer, ki bo presegel klasičen koncertni format. Skozi 30-letja karijere je Moby prodal več kot 20 milijonov albumov in podpisal številne globalne hite, kot so Porcelain, Natural Blues in Why Does My Heart Feel So Bad. Njegovo delo je preseglo žanrske okvirje, od elektronike do punka, ambienta in industrial zvoka, ter ga utrdilo kot eno ključnih figur sodobne glasbene zgodovine. Za začetek vam odvrtim komad Natural Blues v izvedbi.

Mob je vpliv vsega tudi v svet sodelovanja in produkcije. Delal je z umetniki, kot so David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys in Daft Punk, s čimer je še dodatno utrdil svojo vlogo mostu med različnimi glasbenimi svetovi. Po več kot desetletju koncertnega premora se leta 2024 vrnil na odre, njegova nova turneja pa prinaša svež, sodoben pristop k živi izvedbi, z novo produkcijo, prenovljenimi aranžmaji in dramaturgijo, ki prepleta nostalgijo in prihodnost elektronske glasbe. Publika v areni Pula lahko pričakuje set, ki bo združeval njegove brezčasne klasike, globlje plasti kariere in nove interpretacije skladb, ki so oblikovale globalno glasbeno krajino. Vse skupaj pa bo podprto z njegovim prepoznavnim aktivističnim sporočilom in dolgoletno podporo pravicam živali. Mobjeva zgodba se začne v New Yorku, kjer je že kot otrok študiral klasično glasbo, kasneje pa se prebil skozi tamkajšnjo punk sceno. Prvi preboj doseže singlom Go iz leta 1991, ki velja za enega najpomembnejših elektronskih singlov 90-ih. Zanimivo je to, da je res bil veliko poslušan v Evropi. Leta 1999 se sledi prelomni album Play, ki je s kombinacijo blues in gospel samplov ter elektronike postal globalni fenomen in eden najuspešnejših elektronskih albumov vseh časov. V nadaljevanju kariere Moby raziskuje različne zvočne smeri od industriala do ambienta ter z albumi 18, Hotel in projekti kot Moby and the Void Pacific Core širi svoj ustvarjalni spekter. Njegova produkcijska pot vključuje tudi dokumentarne filme in projekte v razvoju, hkrati pa ostaja aktiven glas zagovorništva pravic živali in družbenih tem. Njegov prvi samostojni koncert na Hrvaškem v Puli bo zato več kot le koncert, bo retrospektiva, prelomnica in nova zgodba enega najpomembnejših ustvarjalcev sodobne glasbe. Poslušamo še komad Extreme Bass v izvedbi Mobija.

Moby s komadom Extreme Ways. Ostajamo v Puli, spet elektronika in sicer prihajajo Kraftwerk, legende elektronske glasbe Kraftwerk, strani mnogih, ena najbolj vplivnih skupin vseh časov, bo poskrbela oziroma je poskrbela za jubilejni izid albuma Radioactivity. Svetovna turneja pa jih bo pripeljala v Pulo in sicer v torek 28. julija v Puli letos, v letošnjem poletju res dogaja na polno. Peti album Radioactivity je svoj ponovni izid dočakal ob obeležitvi 50. obletnice skupine. Raziskujoč teme komunikacij preko radija in radioaktivnosti je album bolj eksperimentalen od predhodnika. Vsebuje pa tudi single Radioactivity, obenem je pa to tudi prvi album v klasični postavi skupine Kraftwerk z vokalom, sintetizatorji in elektronskimi vokali. Kultni nemški glasbeniki, ki se nahajajo trenutno na svetovni multimedia turneji, v sklopu katere prihaja tudi na Hrvaško. Izbrani nastopi v svetovnih metropolah, kot so Tokio, Hong Kong, ali pa prihajajoči trije koncerti v svetovno znani londonski Royal Albert Hall, prinašajo presek impresivne karijere. Hvaljeni roboti Kraftwerk stalno izpopolnjujejo turnejo z novostmi, multimedia turneja pa se začela leta 2012 v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku. Koncept skupine Kraftwerk, ki je delno izvedba in delno digitalna instalacija, prinaša o poslušanju v živo svoj vrsten audio in tehnološki spektakel. Presek kultnih osmih albumov spremlja tudi premišljeno izbran vizualni dizajn, ki spremlja melodije in prinaša posebno koncertno izkušnjo s predstavitvijo skladb, ki so oblikovale moderno glasbo. Za začetek vam zavrtim komad The Man Machine v izvedbi Kraftwerk.

Kraftwerk so nastali kot multimedijski projekt leta 1970, ko sta Ralf Hütter in Florian Schneider postavila Kling Klang Studio v nemškem Düsseldorfu. Do sredine 70-ih je postala skupina mednarodno poznana, zahvaljujoč svojemu revolucionarnemu zvoku. Od takrat dalje se Kraftwerk drži kultni status, zahvaljujoč stalnemu eksperimentiranju z robotiko in tehničnimi inovacijami. Njihova futuristična glasbena vizija pa je ustvarila soundtrack za 21. stoletje. O glasbenem doprinosu skupine Kraftwerk priča tudi Grammy za življenjsko delo, prav tako je pa bila skupina sprejeta v hišo slavnih rock'n'rolla, medtem ko album 3D The Catalog osvojil Grammyja. Evo, še en komad vam zavrtim o Kraftwerk, ko in sicer The Robots, pol pa se spet počasi vračamo v Ljubljano.

Kraftwerki s komadom The Robots. Iz Pule se selimo v Ljubljanske Križanke, kamor prihajajo legendarni Primus s svojim edinstvenim spojem roka, virtuoznosti in absurdnega humorja. Nastopili bodo 3. avgusta v ponedeljek v Ljubljanskih Križankah. Primus so sredi 80-ih let prejšnjega stoletja nastali pod vodstvom basista, vokalista in glavnega hujskača Lesa Claypoola, enega najbolj cenjenih basistov v zgodovini glasbe. Že od začetkov se je njihov zvok izmikal preprostim oznakam, čeprav jih pogosto ohlapno vrčal med alternativni funk ali funk metal, njihova glasba enakovredno črpa iz funka, punka, progresivnega roka, psihedelije in eksperimentalnega roka. Vse skupaj pa povezuje Claypoolovo prepoznavno igranje basa in nadrealistično pripovedništvo. Slab bas linija, zobati kitarski rifi in odbiti ritmi trčijo v skladba, ki delujejo namerno nerodne, a hkrati precizno odmerjene in povsem samo svoje. Prav ta spoj tehničnega mojstrstva in tematske absurdnosti je postal ena ključnih značilnosti tega benda. Evo, za začetek vam zavrtim njihov komad DMV, no to pa se vrnemo in še kakšno rečemo. Uživajte.

0: Njihov veliki preboj se je zgodil v MTV-evskih 90-ih z albumi, kot je Selling the Seas of Cheese, ki so širšemu občinstvu odprli vrata v njihov nenavadni basovski gnani svet s skladbami, ko sta Jerry Was a Race Car Driver in My Name is Matt. Onkraj lastne diskografije so si Primus zgradili sloves tudi z ambicioznimi stranskimi projekti in sodelovanji, zlasti Les Claypool, ki se je spajdašil z najrazličnejšimi glasbeniki od Toma Waitsa, Stuarta Coplanda, Henry Rollinsa, do članov Metallike, Toolov in Grateful Deadov. Sloveči kot izjemno močan koncertni bend, Primus na svojih vse prej kot predvidljivih nastopih svojo diskografijo, improvizirane odlomke in nagajivost zlijejo v nepozabno izkušnjo. V desetletjih delovanja so nastopili praktično na vseh pomembnejših svetovnih festivalih in odrih. Po skoraj desetletju se poleti 2026 prvič vračajo v Evropo, avgusta pa bodo končno obiskali tudi Ljubljano, kjer bodo zavzeli edinstven ambient Križank. Koncert, ki ga preprosto ne gre za zamuditi, če ste seveda pravočasno prišli do karte, koncert je namreč razprodan. Evo, to bo pokalo, napravimo si jih res odličen bend, nekako generacijski bend, verjetno bo videti predvsem tudi kakšne starejše obiskovalce, ki so odraščali z njimi. Pa zavrtimo še en komad Primusov in sicer Mr. Know It
1: All. They call me Mr. Know It All, I will not compromise, I will not be told what to do, I shall not step aside.

si scomado Mr. Know It All. Da, urbani ritem se je iztekla. Z vami sem bil Vladimir Petković Vlad. Obiskujte koncerte, kupujte plošče, CD-je, podpirajte sceno. Za zaključek vam zavrtim še Nick Cave-a s komadom Jubilee Street. Nick Cave s svojimi The Bad Seeds-i nastopi v Puli v začetku avgusta, in sicer v torek 4. in v sredo 5. avgusta, dva koncerta zapored. Tale sredin 5. avgust je že razprodan, tako da pohitite z nabavo vstopnic in se srečamo, ki je mogoče tudi v poljski areni na Nicku Caveu. Lahko noč!

0: Vrsta idolov do obzorja. Kolona idolov v obzorje. Pes svinjo. Fant lutka. Žaba v tovornjaku. Svinja v tovornjaku. Napisi na riti. Sister Ray. Nekako tako fragmentarna, samostalniška in interpretacijsko zelo odprta so besedila skupine Trupa Trupa. Bolj ali manj pa gotovo velja, da so njihovo pomensko ozadje zelo temne plati družbenega dogajanja, ali še bolje človeške psihe, ki se vse prehitro kolektivno spridi vse do stopnje, ko začne delati nepojmljiva grozodejstva. A o tem nekaj stavkov kasneje. Tule bi omenil, da kritiki trdijo, da zveni Trupa Trupa na mini albumu Mourners močneje kot kdajkoli prej.
1: Wydaje mi się, że w Trupie Trupa trochę nic nie pasuje, to znaczy na przykład naszym nowym producentem jest Nick Launay. Nick Launay to jeden z najważniejszych światowych producentów, producent nadworny Nicka Cave'a, Idols i tak dalej. I ten Nick Launay robi płyty dla zespołu z Gdańska, który jest alternatywnym postpunkowo-psychodelicznym zespołem, który idzie bardzo swoją niszową, ciekawą drogą i w pewnym sensie nic się w nim nie zgadza.
0: Mislim, da se v skupini Trupa Trupa nekako nič ne ujema. Naprimer, naš novi producent je Nick Looney, ki je eden najpomembnejših svetovnih producentov, dvorni producent Nicka Cave'a, benda Idols in tako naprej. In ta Nick Looney dela ploščo za bend iz Gdanska, ki je alternativna post-punk psihedelična skupina, ki hodi po zelo svoji nišni poti in se v njej na nek način nič ne ujema. Na platformi Bandcamp so v kratki predstavitvi mini albuma Mourners poudarjeni močna ritmična sekcija, glasne basovske linije in živahni bobni, pa psihedelični elementi, bes in nepričakovani slogovni preobrati. Glede na uvodno skladbo, nas slogovni preobrat čaka že v drugem komadu. Looking for...

0: Pred skladbo Looking For z mini albuma skupine Trupa Trupa Mourners, ki ga poslušamo, je bil omenjen skupinin slavni producent Nick Looney. Zgolj kot zanimivost pa dodajam še, da je Trupa Trupa posredno povezana tudi s Slovenijo. Pod svoje založniško okrilje jo je namreč, mislim da po nastopu na Ljubljanskem gradu v okviru festivala Ment leta 2020, vzela nemško-slovenska glasbena založba Glitterbeat. Zdaj pa spet k vsebinskim zadevam. Trupa Trupa se včasih, na primer na Facebooku, razglaša za pogrebni zabavni orkester. Konec koncev je že njeno ime poigravanje z besedo truplo, kar pomeni poljski izraz trup. Skupinina glasba zna biti tudi zelo razposajena, a kot je zapisal The Guardian, njene nekonvencionalne melodije, gosto plastena instrumentacija in besedila raziskujejo najtemnejšo plat človeškega bivanja.
1: Trupa Trupa, to taki zespół, który raczej eksploatuje ciemne, błotne, smutne tereny rzeczywistości. Moim zdaniem wpływ ma na to miasto Gdańsk, w którym mieszkamy, to jest miasto, w którym wybuchła II wojna światowa, ale też miasto, w którym urodził się ruch Solidarność Robotniczy, który zniszczył system komunistyczny w Europie lat 80.
0: Trupa Trupa je band, ki raziskuje predvsem temne, blatne, žalostne terene resničnosti. Po mojem mnenju ima na to vpliv Gdansk, v katerem živimo. To je mesto, v katerem je izbruhnila druga svetovna vojna, pa tudi mesto, v katerem se je rodilo delavsko gibanje Solidarnost, ki je uničilo komunistični sistem v Evropi 80-ih let. No more!

skladbo Movin smo se preselili v drugi diskografski izdelek skupine Trupa Trupa, ki ga želi vsaj nekoliko predstaviti današnji rock s Poljaki. Album B-flat A. Zapis na portalu Bandcamp poudarja njegovo posebno kvaliteto, namreč to, da je skupini na njem uspelo odlično zabeležiti svojo, citiram, skupinsko sposobnost ustvarjanja neverjetno otipljive, fizične glasbe. Recenzent to razloži takole. Skupina se tega loteva na številne načine, včasih kot mojster, ki razlija okrašen stol, ali pa kot varilec, ki popravlja v boju poškodovani tank. Ne glede na okoliščine, nič ni prepuščeno na ključju. Nikoli ni občutka, da bi morali skladbo in besedila po nastanku vsakega posebej šele nerodno spoznati drugega z drugim. In zaključek? Zaradi tega je B-flat A morda njihova najbolj budna in osredotočena plošča do danes. Izraža namero in umestitev zvoka. Zaradi časovne omejitve oddaje bomo zdaj le tri skladbe, Kvetnik, Twitch in Lines, preskočili. Tako smo že pri komadu, ki je po nekaterih recenzentskih napovedih največji albumov kandidat za uspešnico. Uniforms. Uniforme. Želim biti vse moje uniforme. Zveni kar grozljivo, kaj ne? Čeprav je gotovo mišljeno ironično.

V glasbi benda Trupa Trupa ste zagotovo zaslišali kak odmev svetovnih glasbenih zvezd ali pa drugih svetovnih glasbenih zvezd, zlasti z postpunkovsko-psihedelične sfere. Zdajle, v komadu All and All, pa boste verjetno začutili rahel dotik muzike Pink Floydov.

Poslušamo izbor skladb z albuma B-flat A, morda v tem trenutku celo najbolj svetovno odmevne poljske glasbene skupine, benda Trupa Trupa. V naslovu naslednjega komada fantje izpostavljajo občutek nekoristnosti, uselessness.

je bila skladba Uselessness. Občutki, ki so jih v sebi nosili glasbeniki med snemanjem, so bili morda še bolj temačni zaradi covidne pandemije, ki je skupino ujela med pripravo albuma in ji tedaj tudi onemogočila izvedbo turneje po Ameriki. Covidna okoliščina je morda še groteskno povečala zavedanje o moralni obolelosti družbe, o tistem virusu, ki pustoši, citiram izjavo Kvjatkovskega zabeleženo na portalu Bandcamp, puščavo človeške narave, kjer sovraštvo in genocid nista zgolj oddaljena odmeva srednje evropske zgodovine, ampak v sodobni resničnosti še vedno odmevata. Besedilo skladbe Sick se bo začelo s stavkom: ne vem, kako naj ti povem, da si bolan.